4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜めに大きく、5、6、7、8、1、2、3、4

行を前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り2 3 4 5 6、ねじる運動1 2 3 4、大きく大きく1 2 3 4 5 6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下ろす5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対斜め下に正面で胸反らし1 2 3 4 5 6、体を回しましょう1 2 3 4

1234開いて閉じて開いて閉じて12345678手足の運動12345678123456深呼吸。

0: 1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ご苦労様でした。
1: ラジオ体操の後はたまには散歩もすと安静。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 家を建てたいけど土地がない。
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
4: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 82.6 メガヘルツ。あなたの隣に、みやこハーバーラジオ。
1: 多文化共生ラジオ。宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして、国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: スクスク宮古キッ
1: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: 教えてケロケロ、
4: 宮古の福祉。
1: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: JOZZ2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
6: 笑顔。
7: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
3: あー、お腹すいた。
4: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
2: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。
7: 金沢美咲のスマイルボイス。

皆さんいかがお過ごしですか。宮古市出身演歌歌手の金沢美咲です。金沢美咲のスマイルボイスの時間がやってまいりました。今日も笑顔でいぐべしね。スマイルボイスはリスナーの皆様からのお便りを中心に毎週収録でお届けしております。放送中や放送後にいただいたお便りは翌週の放送で紹介いたします。たくさんのお便りリクエストお待ちしております。本日は5月の26日火曜日でございます。先週はね夏日もあったんですが、その後急に気温が下がって寒い、肌寒いをね通り越して寒い日もありました。ジグザグ天気とね言われておりましたけれども、皆さん体調崩してないですかね。なんか体がねついていかないなぁと疲れを感じている方も多いかと思います。まあ、よく食べてよく寝て、あとお風呂にね浸かるとか疲れを取る方法いろいろね試していきましょう。はいね、うちの子供たちは今3年生なんですけれども、3年生になって授業がね6時間授業の日が週に2回始まって、まあ、私的にはね1時間でも遅く帰ってきてくれるのはありがたいんですけれども、やっぱり子供的には1時間増えるだけでもだいぶ疲れるのかなと思いますね。6月ってね祝日がないんですよね。なのでもう夏休みまでなんとか乗り切ってね行かなければいけないなと思っております。さてここからがね梅雨の時期に入りますので雨が多くなってきます。今週のね皆さんへの宿題トークテーマは雨の日対策。雨の日はこうやって過ごしたいなとか、雨の日でもこうテンションを上げるようななんかグッズを入手したとか、あとはなんだろう、

の日はこの曲を聴いてテンションを上げようとか、雨の日だからこの曲を聴いてゆっくりしようとかね、雨にまつわる曲のリクエストもね、ぜひ送っていただければなと思います。先週はね、私埼玉県羽生市でカラオケスタジオ坂巻さんでライブ歌謡ショーがあったんですけれども、その日もねちょうど雨で、まあ、これからの時期梅雨だからと思って練習していた曲が水森かおりさんの大阪恋しずく、しずくだからいいかなと思って、それとあと水色の雨、あー水色の雨、このね2曲をね歌ったんですけれども、私の曲の中でも隅田女川はね、恋の梅雨しぐれとか恋の別れ雨って、あ結構雨多いじゃんってね思いながら、梅雨にもぴったりだわと思いながら歌ってきましたね。どうしてもなんか雨ってねテンションが下がりがちなんですけれども、まあ、でもガーデニングやってる方とか畑仕事やってる方は雨が降るとね、水やりやらなくて済むというメリットもありますし、ね、植物や野菜がこう生き生きとねするという意味ではね、ありがたい季節でもありますよね。毎日だとやっぱり嫌なんですけれども、はい、というわけでね、皆さんの雨対策聞かせてください。お待ちしております。はい、さてそれではね、そろそろ本日の1曲目に行きたいと思いますが、4月から朝の連続テレビ小説朝ドラ、 NHK の朝ドラ風薫るね始まっておりますね。ヒロインが2人でね、なんか対照的で面白いですね。で、看護師さんになっていくねお話なんですけれども、うちの子たちもこれを見て興味を持ってくれないかなーなんて思いながらね見ております。それでは NHK 朝の連続テレビ小説風薫るの主題歌でミセスグリーンアップル風と街聞いてください。

セスグリーンアップルで風と街お届けしました。それではここからは皆様からのお便りリクエストを紹介していきます。先週出したね、あのトークテーマが子供の頃なぜか怖かったことということで、あの私志村けんさんと加藤茶さんのコントの病院コントが怖かったっていうね話をしたんですけれども、あのスマイルボイス担当の阿部由香さんはスイカマンが怖かったということで、あれねスイカ食べ過ぎたらこういう風になっちゃうよみたいなねコントでしたかね。加藤ちゃんけんちゃんのあのコントって子供たちにねいろいろなトラウマをこう植え付けたんじゃないかなとね今になると思いますね。あとスイカの種を飲み込んじゃった日とか、あのガムを飲み込んじゃった日、なんかそれもね子供の頃心配でしたよね。お腹からスイカが生えてくるんじゃないかとかね、ガムが詰まっちゃうんじゃないかとかね、はいありましたね。はい、皆さんのね、お便りも紹介していきます。まずはラジオネーム愛恋さんからです。リクエスト曲は桑田佳祐さんの若い広場。子供の頃怖かったこと、悪いこと兄弟喧嘩などをした時、親父が仕事から帰ってきた音がすると自然と涙が出てきました。ああね、愛恋さんのお父さん怖かったんですかね。なんか言わなくてもなんか兄弟の雰囲気でこう伝わっちゃうんですかね。はい、それから、3日の友愛歌謡賞、80代の方の踊り歌、それから船大工さんの歌は丁寧に歌っていて好感が持てました。全体的に期待以上でしたと、友愛歌謡賞の感想もね添えていただきました。ありがとうございます。ね、友愛の80代の方っていうのは多分あの長洞由紀子さん最年長なんですけれども、いや私もね本当に踊りと歌素敵だなと思いました。それから船大工さんっていうのが多分前川浩二さんだと思うんですけれども、丁寧に歌ってるのがお客様に伝わるってね素敵なことですよね。はい、全体的に期待以上ということで、また来年期待していてください。では続きましてラジオネームエリンギさんからです。先週のね火曜日、今日は5月らしく爽やかです。毎日クマ出没気をつけようと放送がありますが本当に困りますね、日に何回放送されるもんだか。さて子供の頃怖かった思い出ですが、私は忙しい親に代わってご飯作り担当でした。今みたいに炊飯器でご飯じゃなく薪ストーブで釜で炊く。ところが火の勢いが強いとあっという間に焦げてしまい、裏の畑に全部捨ててまた新たに研いでもう一度炊いたものです。だけどやっぱり匂いは残るし、捨てたご飯が見つかれば怒られるから怖かったですね。今は時代が違うからご飯支度も楽ですよ。リクエスト曲松原信枝さんの通天閣の空の下いただきました。ねえリンギさん、ご飯支度の担当していてご飯を焦がしちゃったことが何回かあるということで、ねえ今はね炊飯器もボタンピッて押せばねえ時間通りに炊けてくれますからね、その場にもう付きっきりで見ていなきゃいけないっていうわけじゃないので本当にね助かりますよね。それこそあの朝ドラで昔の炊事場でこうご飯支度をしているのを見ると、おー大変そうだなーとね思いますね。お風呂とかもそうですしね、まあ夕飯の支度とかしながらあめんどくさいなと思うこともありますけれどもね、あの時代からこうねやってる方々から見たらもう今はもう楽だとね感じるんでしょうね。はい、エリンギさんありがとうございました。またお待ちしております。はい、では続きましてラジオネームそばかっけさんからです。リクエスト曲スピッツで優しいあの子。

子供の頃に怖かったこと、小学校の頃小学校の理科室へ入るのが怖かった、なぜだろう、果てということでした。あ、でもね、わかりますよね。なんか理科室って人体模型とかなんかホルマリン漬けとかね、ありますしね。あと音楽室が怖かったっていう人も多いかもしれないですよね。なんかね、ベートーベンとかモーツァルトとかのね、写真が動くとか、そういうね、これもまたテレビの影響ですけれどもね。それで思い出しましたけれども、なんか小学校とか中学校とかの1個上の先輩とか2個上の先輩って怖かったですよね。今大人になって1個2個上なんて全然もうなんか同い年ぐらいの感覚なんですけれども、その当時の1個2個はすごいすごいなんか違いがあったような気がして、はいね、ちょっと余談になってしまいましたけれども、はい、そばかけさんありがとうございました。またお待ちしております。ではここで一旦ね、リクエスト曲をおかけしたいと思います。ラジオネーム愛子さんからリクエストいただきました。桑田佳祐さんで、こちらはね、あの朝ドラひよっこのね主題歌でしたね。若い広場、聞いてください。

桑田佳祐さんで若い広場お届けしました。はい、では続きましてラジオネーム一空さんからです。リクエスト曲北の始発駅いただきました。子供の頃怖かったことはお使いで400メートルぐらい離れた豆腐屋さんに行く時でした。近所の飼い犬が追いかけてくるんですよね。その頃はリードなしで放し飼いだったんです。その家を通るたび汗かきましたということで、冷や汗だね、かきましたということでね。え、今はねワンちゃん飼うの室内ね、室内犬が多いんですけれども、いや、うちもね犬飼ってた時は外で飼ってましたし、さらにいっくんさんの近所の方は放し飼いだったということでね、え、ちょっと犬にトラウマある方多いかもしれないですね。うちの子供たちもね犬に追いかけられたことあってちょっとワンちゃん苦手なんですよね。でもこのいっくんさんのお豆腐屋さんにこうお使いに行っていたみたいな、このエピソードもなんか素敵ですよね。最近なんかナフサの影響で豆腐の容器が入手困難でっていう話があったじゃないですか。なので昔みたいにこうお豆腐屋さんに自分家の容器を持っていくみたいなスタイルもまた復活するかもしれないですよね。はい、ね、いっくんさんありがとうございます。またお待ちしております。はい、では続きましてラジオネームヒッコリーの木の実さんからです。リクエスト曲松田聖子さんの夏の扉。こんにちは、美咲さん、元気でお変わりありませんか。さてメッセージテーマについてです。近所のおばさんでしょうかね、特別怒っているわけではないのに怒られているような、間違ったことをすると怒られそうな気配があったんだと思いますけど、そんな厳しそうな雰囲気を感じ取っていたんだと思います。最近ではそういう空気感のご高齢の方は少なくなったように思います。やっぱり昭和あるあるかもしれませんね。そういう意味では

父も怖かったですね。スパルタ寄りの教育方針でしたから、なんか悪さをすると母からの垂れ込みを受けてという流れでした。今だとなんか笑えます。少しドリフターズのコントのノリですよね。ではではといただきました。はいね、まあ、昭和あるあるですがね、加藤ちゃんケンちゃんのコントだったりドリフターズさんのコントだったり、みんな何かしらこう影響を受けていますね。それからなんかご近所付き合いも今より昔はこうなんだろうね、その地域全体で子供たちを見守っていたみたいなところありましたよね。子供たちからしたらなんか見張られてる、あっちからもこっちからも見張られてるみたいな感じで、そう悪いことできないなみたいなね印象もあったのかもしれないんですけれども、今はねもうそういうなんていうんだろう、干渉しないですからね。それもまたなんかちょっと寂しいような気がするので、程よい距離感でなんか見守っていただくのがいいかなと思うんですけれどもね。はい、ひっこりのきのみさん、お便りありがとうございました。またお待ちしております。というわけで、子供の頃なぜか怖かったこと、たくさんのねお便りありがとうございました。ちょっと懐かしい話聞けるのね楽しいですね。またお便りお待ちしております。それではリクエスト曲の中からラジオネームひっこりのきのみさんからリクエストいただきました松田聖子さんで夏の扉、聞いてください。

今週もたくさんのお便りリクエストありがとうございました。また来週もお待ちしております。身近な出来事、金沢美咲への質問など何でも結構ですのでお寄せください。そして今週のお便りトークテーマは雨の日対策、それから雨の日に聞きたい曲のリクエストお待ちしております。メールかファックスリクエストカードでお願いします。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826@、アルファベットは小文字で miyakofm.com です。ファックスは 77-3936、 0193-77-3936 番です。リクエストカードはイーストピア宮古スタジオ入り口前リクエストボックスへお願いいたします。いずれも金沢美咲のスマイルボイス宛てと忘れずにお書きください。またスマイルボイスでは番組を応援してくださるスポンサーさんを大募集しております。お問い合わせ電話番号は 77-3399 宮古ハーバーラジオまでお願いいたします。今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。最後にイベントのお知らせですが、6月の7日日曜日は第52回岩手県人の集い、関東に住んでいる方で岩手県出身の方の集いがあるんですけれどもね、そちら東京上野で開催になります。総会と懇親会があるんですけれども、懇親会の中のアトラクションで金沢美咲歌謡ショーがあります。もしね、親戚知人の方、出席する方がいらっしゃったらぜひお知らせいただければなと思います。それから6月の28日は埼玉県加須市不動岡カラオケスタジオで金沢美咲歌謡ショー開催になります。お時間14時からです。はい、詳しくはね、SNS とチェックしていただければなと思います。リスラジオ聞きの近くの方ぜひお願いいたします。はい、本日はラジオネームいっくんさんからリクエストいただきました。金沢美咲北の始発駅をお聞きいただきながらのお別れとなります。金沢美咲のスマイルボイス、また来週もぜひ聞いてくださいね。お相手は金沢美咲でした。皆さん、また来週。ほんでばねー。

0: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6 メガヘルツ。こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6 メガヘルツ。こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: エミリーのおしゃれ風

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽を特集いたします。エミリーのおしゃれフリーク。改めまして、エミリーです。今週はリクエストをいただきましたのでメッセージを読ませていただきます。ラジオネームいちご大福さん。エミリーさん、おしゃれフリークフェスの開催決定おめでとうございます。まことちゃんも出演するということで、すぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミリーさんはカーネーションというバンドをご存知ですか？昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聞いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby Summer Days Love Experience でお願いします。ラブエクスペリエンスは7分ぐらいある長い曲なので、かけられるところまでで大丈夫です。9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さん、ありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。おしゃれさんないちご大福さん、ありがとうございます。

カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよカーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江正弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年ぐらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康幸さん、曽我部圭一さん、そしてスカートの澤部さんという、そうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのが、この森は生きているのボーカルを務めるたけちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。なのでまたね、別の機会に特集できたらなと思います。ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲、アルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズ、3曲続けてお聴きください。

ーネーションアルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby Summer Days をお聴きいただきました。

けてみました。ラブエクスペリエンスという曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールです。小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、 YMCK、 そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴあんちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットは三の丸ホールの窓口と三の丸ホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくとおしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNSX や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲かけられなかったので、最後に BGM として

0: JOZZ2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: 学び、
1: 語らう、
2: にぎわいの拠点
3: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
2: 昼ナビ826、
4: JOGG2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826、今週の火曜日はマッキーこと高橋真希子が元気にお届けしてまいります。今日もどうぞよろしくお願いします。早速ですが、熊の目撃がありましたのでお伝えいたします。午前11時40分ごろ防災行政無線で鈴倉地域に放送した内容です。熊の出没についてお知らせします。鈴倉バス停付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。宮古市農林課から放送がありました。よく出るの鈴倉のバス停でございます。なんかよくこの目撃情報があるところは、まあ通り道であったりとか巣が近いなんても言われておりますけども、まずお気をつけて付近ご通行の方、また近くにそちらまで行く方ですね、気をつけていただきたいです。さあ今日もいろいろでありまして、ちょっと触れてはおきますが、巨人の阿部慎之助監督がちょっとゆべいろいろあって、あまりいません。なんかこういう話題は憶測にしかならないので、自分の憶測の発言しかできないのであまり触れませんけども、ちょっと いろいろあって、皆さん報道等でご存知かと思いますが、ちょっと辞任ということで今会見が繰り広げられておりまして、目はテレビの方、耳もテレビかな、ラジオも聞きながらの方もいらっしゃるかと思いますが、まあいろいろありますね。今日ハッシュタグ宮古があるので、ちょっとこんな話もあれなんですけど、本当 SNS も見すぎるとなんかねやんたくなるので、なんすかね、このご時世なので SNS とは切っても切り離せない、まあ今時代に来ているところでもあるけれど、こううまく付き合っていこうというかですね、本当ずっとこれ割とコロナ禍あたりからも話してますけども、ちゃんとその情報フェイクニュースなんかも、安倍監督辞任はフェイクじゃないですけども、フェイクニュースのあたりとか、やっぱりこの安倍監督についても いろんな

いろんな憶測がもう昨日の夜から SNS に溢れてて、なんか自分は移動でちょっと投稿しないといけないイベント情報とかあったので、一生懸命 SNS もとりあえず見ながらやってたんですけど、なんか、負の情報もたくさん溢れてて、嫌なものも見たりしてですね、ズーンってなって朝迎えて、朝もでもちょっと投稿しないといけなくて、 SNS 見て また変なの見てズーンってなっていたところです。ただやっぱり言論の自由というのもありますし、こうやって SNS の発展により、なんかそれぞれがこうなんですかね、こう公にいろんな発言ができるっていうことは、またこれまた人類の進化でもあり良きことかとは思いますけども、まあそれを奪うのもどうかと思いますし、ただなんですかね、あまり難しいですね。攻撃的はやっぱり、だからいつも私は人に優しくという話をしているんですけども、なんか攻撃的叩きとかは嫌だなと思いますけど、皆さんどうですか。 ただなんかその負の感情、自分のちょっとこうイライラを負の感情として発信して、そこで救われてる方もいるとも思いますし、そこに乗じてこう立ってもな、なんか叩きはいじめと同じと私はちょっと思ってしまうけれど、難しいですね。なんか昨日からSNS にちょっと疲れてます。だから皆さんもよく言いますけど、 SNS 使いの時は開かない方がいいとか見ない方がいいってよく言いますけどもね、ただやっぱり自分もなんですけど、開かないといけない状況の時もあるので、なんかいろんなその情報に流されないようにとか、あと受け止めすぎないようにいたいなって思いますね。今ちょっとそんな状況の方多いんじゃないかなと思っておりますけども、まあそんなわけで、本当いい情報をハッシュタグ都はあと耳寄りとか、あと注意していただきたいことですね、そういったものをお知らせしていくのでよろしくお願いいたします。だから私結構自分 SNS 発信するとき、あまり、まあ、これ私の人生の師匠 の恩人の教えでもあるんですけど、負の投稿はましないようにはしてます。なんかみんなが見て、あこんなイベントあるんだとか、あこれ美味しそうとか楽しそうとか思ってくれるような投稿するようにはしていて、たださっき言った通り、ごめんなさいね、重複になりますけども、負の感情を吐き出すことで均衡を保っている心のという方もいると思いますし、これは一概には言えんこと で言うて、私もそのちょっと負の感情をね、夜中とかね吐く時もあったりで、ただ朝になって後悔して消したりもするんですけど、まあ、良くないんですけどね。私も悩んでます、 SNS の付き合い方を。まずそんな話もちょっと今週幸せを感じる瞬間ということなので、なんかそんな SNS の話題も含めて、ちょっと幸福の感情を吐くことで幸せになって、幸せな気分がちょっと上がってるっていうのもまたいいと思いますし、攻撃は良くないかなと思いますね。他を攻撃したり比べて叩いたりは、私はこれはなんかいじめと一緒じゃないかなと思っていますね。叩くのは良くないですねと思いますけど、まず今日は楽しいハッシュタグ都では、楽しい情報をお伝えしていきます。さあこの後天気情報からスタートです。交通情報、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えする市役所からこんにちは。そして12時30分から、今日最終の火曜日でございますので、12時30分からはお待ちかねの不思議発見385宇宙ラジオをお届けいたします。1ヶ月に一度の楽しみです。1時間の日替わりコーナーがそのハッシュタグ都でございます。インターネット上の交流情報発信サイト SNS にアップされている都の情報をお届けします。
ぜひね

ですね、ハッシュタグみやこ、ハッシュタグみやこ市、からは事前に許可いただいたアカウントを投稿お知らせしますが、ハッシュタグみやこハーバーラジオをつけて、これ許可不要なので、ぜひハッシュタグみやこハーバーラジオつけて、あの紹介してほしい情報をアップしていただけたの読みます1時からですのでよろしくお願いいたします。皆様からはメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマ、昨日から変わってのさっき触れた幸せを感じる瞬間です。昨日もちょっと深く話しちゃいましたけど、いろんな幸せの形があるのでね、大きな幸せ、ちょっとした幸せ、皆さんの幸せ感じる瞬間、人それぞれです。人それぞれの思いを感じたことを寄せていただけると嬉しいです。それ以外のお話、メッセージテーマ以外のお話もお待ちしています。リクエストも、お好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。メールの方、826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号は 0193-77-3936 です。インストピアみやこ2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージの投函、リクエストお待ちしています。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひいかがでしょう、お待ちしています。では今日も元気に、今後2時までお付き合いください。昼ナビ826、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台に強風濃霧注意報が発表されています。盛岡地方気象台が宮古市に強風濃霧2つの注意報を発表しています。さあ強風注意報、今日夜の初め頃までご注意ください。さあお昼以降海上に吹く風が15メートルに及ぶ予想です。濃霧注意報は明日のお昼までご注意ください。肉眼で見える距離視程の障害が500メートル以下となる予想です。現在宮古地域強風濃霧2つの注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。現在の宮古市周辺では雲の多いお天気が続いています。午前11時現在の気温は沿岸部で25度7分、川井では23度ちょうどで、沿岸部は昨日より8度も高く、この時間は汗ばむ暑さになっています。午後も雲の多いお天気ですが晴れ間は見られるでしょう。明日も晴れ間は見られる見込みです。最高気温は26度くらいまで上がり、平年より6度も高く、真夏のような汗ばむ陽気になりそうです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は南東の風、夜は西の風、曇りで夕方まで時々晴れるでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は26度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、

0: 満潮時刻は午後12時16分、まもなく満潮を迎えます。そして夜の11時42分です。次に川井地域の今日午後は南西の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は25度の予想です。次に沿岸地域の明日は西の風、日中南の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は23度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち1メートル。満潮時刻は午後1時38分です。次に川井地域の明日は西寄りの風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度の予想です。ここまでは天気情報でした。
1: レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
4: 放送は第1・第3金曜日午後1時から。

0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分ごろから。
1: 続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分ごろから午後6時5分ごろまで、上米内駅から宮古駅間の列車が運休となっています。 JR 山田線につきましてお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。そして三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、河合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施していますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。

宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、5月25日月曜日昨日から始まっています。5月29日金曜日、今週末までの予定です。通行規制時間は夜の9時から翌朝5時まで。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊豆出張所、電話番号0193-71-1760 0193-71-1760までお願いします。次に国道45号通行規制重量制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施していますのでご協力をお願いいたします。規制箇所は国道45号新川町交差点上下線です。規制期間は令和9年3月31日まで。令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課、電話番号0193-71-1717 0193-71-1717です。次は岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。さあ今日は二輪車の交通事故防止についてお伝えします。昨年県内では二輪車が関係する交通事故で2人の方が亡くなっています。二輪車は自動車と違ってバランスを崩しやすく転倒する危険が常にあります。速度を控え周囲の安全をしっかり確認して思いやりの持った運転を心がけましょう。またエアバッグジャケットやプロテクターを着用して万が一の事故から命を守りましょう。次は交通指導取締り場所です。5月26日火曜日、今日は午後に八幡平市の国道282号、夜間に三陸自動車道山田インターチェンジから宮古中央インターチェンジ間におきまして交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。

続いては新聞拾い読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から、三陸と世界の架け橋にこちらの話題です。中国浙江省出身で岩泉町職員の熊谷雄志さんは、インバウンド集客などを行う会社インサイド東北を設立しました。三陸地域の魅力発信や外国人の受け入れ支援、国際交流イベントの企画を手掛けます。17日には岩泉町岩泉の手戸の倉で設立記念交流会を開き、町内外のおよそ40人に自身の歩みや事業内容を説明しました。地域を熟知する住民として観光地などの魅力を SNS などで世界に届け、多言語ガイドや生活移住支援で外国人が地域に溶け込みやすいように後押し、交流イベントの開催で活力のあるコミュニティを育みます。中国各地の小中学校、コスタリカの高校とアメリカの大学を渡り歩いた熊谷さん。

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語の5カ国語を使いこなします。インターン経験をもとに岩泉町職員となり、2017年から3月末までインバウンド集客に携わりました。熊谷さんはこれまでは需要があってもコーディネートをする人がいなかった、つながりを生んでキーパーソンとなり、三陸沿岸から地域を盛り上げたいと意気込むということです。ここまでは新聞拾い読みのコーナー、今日の岩手日報紙面から三陸と世界の架け橋に、こちらの情報でした。この後は市役所情報です。

ここからは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。まずは市民協同課から令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市市民協同課電話番号0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民協同課から令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。続いては広報宮古5月15日号健康プラザ2ページ中段左手より産前産後サポート事業スマイルママサロンについてです。さあ5月28日木曜日宮古保健センター2階にて妊婦そして産後1年未満の産婦および乳児を対象としたサロンレッスンが行われます。午前午後と行われます。まずはママののんびりゆったりお話しサロン午前10時15分から11時30分まで午前10時に受付開始です。内容は妊産婦さんの交流の場です。必要に応じて育児相談も行います。そして午後には神々おやつ&仕上げ磨きレッスンが行われます。時間は午後1時45分から3時まで午後1時30分受付開始です。内容はおやつと仕上げ磨きについてとママとお子さんの試食ありということです。持ち物は仕上げ磨き用歯ブラシをお願いします。こちらはちょっと歯が生えてきたかなというあたりの生後8ヶ月以降のお子さんにおすすめです。各回10組程度を予定していますが

0: 初参加の人を優先します。参加者このようになってます。参加料無料です。持ち物は母子健康手帳、バスタオル、飲み物をお持ちください。お申し込みお電話にて本日までです。5月26日火曜日までお願いします。お申し込みお問い合わせ、宮古市子ども家庭センター母子保健係、電話番号 0193-68-9121、 0193-68-9121 までお願いします。さあ、そしてもう一つ、同じく広報宮古5月15日号の健康プラザ3ページ左下段より、宮古保健所各種相談検査について近いものをご案内いたします。さあ、あさって開催です。精神保健施設相談、精神保健福祉相談が行われます。5月28日木曜日午後1時30分からです。場所は河合保健センターです。精神保健福祉相談を行います。お申し込み期限本日まで、5月26日火曜日までです。お問い合わせを申し込み、宮古保健所保健課、電話番号 0193-64-2218、 0193-64-2218 までお願いします。ここまでは市役所情報でした。この後お知らせを挟みまして、不思議発見385宇宙ラジオです。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。宮古市の子育て支援情報や、子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
4: 毎週月曜日朝8時40分頃から、北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないで、お互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
5: 不思議発見385宇宙ラジオ。

不思議発見385宇宙ラジオ。この番組は株式会社メディケアシステムの提供でお送りいたします。皆さんお元気でしょうか。本日は私地球外生命体地球管轄所長ガルチャン・フランソワがお届けいたします。はいはい、皆様5月が来てしまいましたが、お体の調子はいかがでしょうか。先月の放送で整えるのワードで体の整えをお話ししましたが、さて皆様お体の整えはしていらっしゃいましたか。今日はですね、体整えの中でも重要な睡眠ですよ、睡眠にフォーカスしてお話ししたいと思います。お体の整え、決まった時間に寝るということですね。寝る前のスマートフォンやテレビなどの光をシャットダウンですよ。軽いストレッチ、深呼吸をして胸に手を当てて、自分の体に今日一日のありがとう、ありがとう、ありがとうと言う。そして眠りにつく。今日一日働いてくれた自分の体に感謝ですね。お好きな匂いのアロマオイルを焚いたり、

蒸気巡るアイマスクなどの使用も良いね。私フランソワも使用しています。特にアロマオイルは嗅覚、匂いで脳を刺激して脳に伝達して脳を休ませる働きがあります。一般的にラベンダーの香りが好きな方が多いですが、実は私はラベンダーの匂いがちょっと苦手なんですね。森林系の匂いを選んでいます。森の匂いってとっても落ち着くんですよね。とにかく良い睡眠をとることが体の整えの基本ですから、とっても重要です。そして朝は決まった時間に起きるです。これを習慣化してしまうと体の巡りが良くなり整ってきますね。ここでちょっと良質の睡眠が脳へ与える影響をお話ししたいと思います。人間の体の脳についての研究はなかなか進んでいないので、科学的には未知数のところが多いんですよ。今分かっていることは、良質の睡眠によって脳の刺激によって幸せホルモンと言われているセロトニンの分泌を促します。セロトニンは夜の睡眠ホルモン、メラトニンの原料となるので、セロトニンとメラトニンはお互いに高め合う関係なんですね。なのでセロトニンを増やすためには太陽の光を浴びることです。なんだか難しい感じなんですけど、日中太陽の光を浴びて体の中のセロトニンを増やして寝つきを良くする工夫をするということなんですね。良質の睡眠をとると体、心が安定して幸せ感が高まるということです。心が穏やかになる、頭がすっきりするんですね。脳を整えると言っても良いかもしれません。睡眠時間の長い短いの良質の睡眠に関しては個人差があります。ただ疲れたから長く睡眠をとればいいということではないんですね。あくまでも睡眠の質なので、私の場合は5時間程度がちょうど良いです。寝つきを良くする工夫、そしてアルコールを飲むという方がいらっしゃいますけど、残念ながらアルコールは脳内を覚醒してしまいますので、深い眠りになることがないのでご注意が必要です。そして睡眠不足の怖さなんですけど、脳内の幸せホルモンセロトニンが減ると不安やストレスを感じやすくなって、イライラや怒り、ネガティブ思考、朝の体のだるさにつながります。イライラや怒りっぽいネガティブ思考ですと人間関係にも悪影響を及ぼしますね。お互いに嫌な気分で時間を一緒に過ごすことは辛いですよね。集中力にも影響しますから、仕事や勉強の作業にとっては良質な睡眠はとっても重要だと思います。仕事や勉強の環境を整えるは良質な睡眠にあったんですね。改めて良質な睡眠をとりましょうです。そしてこの幸せホルモンセロトニンですが、このホルモンが多いと仕事や勉強の能率を上げたり充実させたり、脳内の活性化にもめちゃくちゃ働きをします。期待した結果に近づけることができるんですね。とっても驚きです。仕事や勉強の能率を上げる、期待した結果に近づけるは、スポーツの結果やダイエットにもその結果が影響します。私は女性なのでダイエットの結果には敏感ですよ。女子には体重 0.5kg の減量も最重要な結果ですからね。目標に挙げたダイエットの結果もこの睡眠の質で幸せホルモン爆上がりで大成功。ダイエットを掲げている方々にはめちゃくちゃすごい情報です。幸せホルモン

セロトニンを増やすためには食事も重要です。必須アミノ酸なのですが、納豆巻きでも構いません。お豆腐、冷ややっこ、湯豆腐でも OK です。お味噌汁にお豆腐、納豆汁、最高じゃないですか。そして卵ですね。卵は生でもゆで卵でも半熟卵でも卵焼きでも OK です。ダイエット中の方には生卵やゆで卵が良いと思いますね。そしてヨーグルトもおすすめです。そしてなんとリズム運動をするのがとってもいいそうです。まずはウォーキング。しかしこの時期はクマさん出没に要注意です。クマさんを侮ってはいけませんね。とっても騒がれています。クマさんも必死に生きていますから、室内でできることはヨガやスクワット、超おすすめです。スクールに通う必要はないですよ。通いたい方は通っていただいて結構です。自分の家のその中でヨガやスクワットができる、お金をかけずに幸せホルモンを手に入れちゃうことができるんですよ。すごくないですか。そして一日幸せな気持ちでいられる、すごいですよね。本当にすごいと思います。今まで私朝にストレッチヨガをしていましたけど、これから夜もストレッチヨガをしたいと思います。だってお金がかからないで幸せホルモンをゲットしてダイエットに成功するんですよ。体を整えることに成功して幸運体質になるということです。まさに開運につながります。前にも話しているんですけれど、お金は量子力学的にエネルギーです。量子力学的ですよ。エネルギーのある体を持つ人にお金が磁石のように引き寄せられるんです。これはまた次回ですね。量子力学とお金の関係についてお話ししますが、今月はすべてうまくいく良質な睡眠の取り方についてお話をしました。まさかまさかのダイエット成功ストーリーにつながると思いませんでしたが、ぜひぜひ皆様ご自分の良質な睡眠、寝るにフォーカスをして仕事の能率を上げる、仕事の結果を上げる、勉強の能率を上げる、勉強した結果を上げる、人間関係を良好にする、ストレスを感じない自分になる、ネガティブにならない、ダイエットに成功する、結果お金も引き寄せちゃうということで、五月病にならないように皆様乗り切ってほしいですね。ぜひぜひご自分のお体を整えて幸運体質になっていきましょう。本日もお聞きいただきありがとうございました。感謝してます。それではまたお会いいたしましょう。 See you next month。 バイバイ、またね。この番組は株式会社メディケアシステムの提供でお送りいたしました。

こまでは、もう一回ゆかりショーミーの曲も合わせまして、毎月1回のですね最終火曜日の12時30分お楽しみでございます。不思議発見宇宙ラジオでございました。なんか月1回が本当毎回聞くたびに寂しいなと個人的に思っておりますが、また来月です。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁

火曜日の今週は、今週の火曜日はマキこと高橋真希子がお届けしているゆるナビ826です。こんにちは、ありがとうございます。さあ、イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でお届けしております。ちょこちょことスタジオ見に来てくださる方もいらっしゃって嬉しいです。ありがとうございます。さて、まもなく午後1時から日替わりコーナーハッシュタグ宮古のお時間です。ぜひですね、番組で紹介してほしい情報がありましたら、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオ、ハッシュタグ宮古はひらがなです、ハーバーラジオカタカナですをつけて投稿をしますと、紹介いたします。今1個見つけました。お待ちしております。ありがとうございます。さあ、ということで1つメッセージを。ラジオネームみか番長さん、いつもありがとうございます。メッセージテーマ、幸せを感じる時でいただきました。こんにちは、ありがとうございます。マッキーさん、こんにちは。こんにちは。今週のメッセージテーマ、幸せを感じる時、いろいろ考えたんですが、幸せを感じる時って割と多いなって思い、幸せものなのかもしれないなぁと。ありがとうございます。少し照れ笑い、照れくさい昼下がりです。少し照れくさい昼下がりです。そんな中、自分が今幸せを感じる時は、神さんと晩酌しながら趣味の話やくだらない雑談をしている時です。大抵自分の方が喋ってしまうのですが、神さんがケラケラ笑っているのを見ると幸せです。そんな良き神さんですので、もちろん尻に敷かれている状況は不変ですということであります。なんか本当、この幸せってそれぞれ昨日から話しているんですけどもね、幸せって人それぞれ で幸せを感じる時って割と多いというのもまたね、幸せのものなのかもしれないなって三河番長さん書いてますけども、うん、いいと思いますし、あとやっぱりこういう話になると、なんかね、自分はあんまり幸せなことがなくてね、うん、なんか苦しいことが多いなという方もいらっしゃるかと思いますし、ただ、いつもね話してるんですけど、でもその中でこう幸せ来ると思うんですよ。そんなに私は世の中そんなに意地悪じゃないと思っていまして、だから本当いいことと悪いことって半々だと思ってはいるんですよ、個人的なこの生きてきた流れですけども。だから辛いこととか苦しいこととか続いて今もまだ抜けれなくて、私ももちろんそういう時期があるし、何年かに1回そういう時期も来るんですけども、ただそんな中でやっぱり絶対その先のなんか幸せ貯金みたいなのが溜まってて、ボーンと大きい幸せが来るかもしれないし、何か急に変わるかもしれないし、ただまあそれはもちろん自分の気の持ちようでもあるし、うん、何ですかね、コツコツと、いや、そうさの悪い人ってあれですけど、コツコツとなんか真面目に地道に過ごしているといいかなと思いますし、なんかそういった人が今はなんか辛い思いするんだよっていう方もいますけどね、私の周りにも。だから結局やっぱ幸せって難しくて、そうですね、だからなんかその幸せ感じる時って多くて、それが幸せものって感じることはまたこれ素敵だと思っております。でも本当幸せは誰のもとにもやってくると私は信じておりますし、そういう気持ちで皆さんもいてほしいなと思いますし、そうですね、また深くなってきちゃった。イエス、本当私今この神さんと晩酌しながら趣味の話やくだらない雑談をしている時ですという三河番長さんなかったし、ね、釣りバカ日誌の映画、西田敏行さん主演の

あの釣りバカ日誌の浜ちゃんと美智子さんなんか今その絵が浮かんできて、なんででしょうね、そんな絵が浮かんできました。釣りするガラダメかね、なんでしょうねそんな姿も浮かんできました。うん、あのですね、いいと思います。まあどうしようね、これも夫婦の形もいろいろで、あの尻に敷かれてるぐらいがね、あの奥様のいいんだよっていう方もいますし、亭主関白がいいんだよって方もいます。これもそれぞれでありまして、うん、あのまあでもあの割とこう世の中的には尻に敷かれてるといい、 いいよって言われてましたりもしますね。いいと思います普遍でいていいと思いますありがとうございます、ありがとうございます。さあということで1曲お届けしましょう。こちらにしましょう。バンプオブチキン、ハッピー。

届け者ナンバーパンプブチキンハッピーでした。この後はお知らせを挟みましてハッシュタグみやこです。午後1時台もよろしくお願いします。

金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集します。

0: しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
1: 花巻ホットライン金曜12時40分、我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまち娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
3: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
4: 時刻は午後1時になりました。沖の放送は周波数 82.6MHz。 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼ナビ826。今週の火曜日はマッキーこと高橋真希子が元気にお届けしています。午後1時日替わりコーナー、火曜日はハッシュタグ宮古です。

毎週火曜日この午後1時からは日替わりコーナーハッシュタグ宮古の時間です。インターネット上の交流情報サイト SNS にアップされている宮古の情報をお伝えします。 XQ、Twitter や Instagram、Facebook、 公共機関の公式アカウントや個人のアカウント、ハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオの投稿の中からパーソナリティの一押し情報を紹介します。ハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古市からは事前に許可をいただいたアカウントの投稿をお知らせしています。ハッシュタグ宮古ハーバーラジオには番組で紹介してほしい情報をぜひアップしてください。あなたの情報が投稿されるかもしれません。さあ、ハッシュタグひらがな宮古ハーバーラジオカタカナは許可不要となっておりました。投稿したものを紹介してほしいという方はぜひぜひよろしくお願いをいたします。さあ、ということで早速でありますけども、投稿してくださった方がいまして、ありがとうございます。あとね、三河番長さん、ありがとうございます。ハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオつけてくれました。俺の好きな新選組副長土方歳三、知らなかった。あれ、新選組の話したことありましたっけ、三河番長さんと。なんか初めて聞いたような気もしております。1869年に宮古湾で戦っているんですよね。記念碑を訪ねてみたいです、ということであります。そっか、以前いらしたりちょこちょこいらしてた時はまだお尋ねになってなかった感じですかね。参考までに三陸旅しるべというページがあって、そこに浄土ヶ浜ウォーキングコースが書いてあって、本当に今潮風トレイルにも力を入れている宮古でありますけども、浄土ヶ浜ビジターセンターですね、第一駐車場からぐるりとこうちょっと浄土ヶ浜周辺回って、浄土ヶ浜ビジターセンター第一駐車場に戻ってくるってコースがあってですね、これ回ると、浄土ヶ浜の魅力も存分に感じながら石碑もこう見えたりします。この三河番長さん話してる記念碑もありますので、私個人的にこのコースをおすすめでありますけども、回ってみてください。ありがとうございます。

ちょっとこの投稿で宮郷が土方歳三新選組もゆかりあると、またこれでちょっと知ってもらってね、全国から新選組ファン来てもらえると、また、まあ、結構有名な話にはもちろんなってきておりますがね、宮古湾海戦が まだまだでも知ってほしいですし、広がってほしいです。ありがとうございます、三河町さん、ありがとうございます。さあ、では続いてですね、公式のアカウントから見ていきたいなと思っております。宮古市のインスタグラムでございますね。宮古市のインスタグラムから紹介をさせていただきます。いろいろ載っております。いろいろ載っております。あ、そっか、ハッシュタグがついてないからですかね。今見ております。なかなか、そっか、ハッシュタグみやこと。あ、どうもありがとうございます。ハッシュタグみやこと、ハッシュタグ。宮古市。まあ、ちょっと載ってないと難しい感じですかね。ちょっと今、いろいろ見ております。ぜひ皆さんも気軽にいいよという投稿を載せてください。ハッシュタグみやこ幅ラジオでの投稿どうぞよろしくお願いいたします。あ、載ってますね、いいですね。はい、ちょうど梅雨に入っていくところでありますけども、梅の実が熟してくる、梅雨という字は梅の雨と書きますけども、梅の実が熟してくる時期ということで梅雨と申します。で、こんな情報が4日前ですね、今から4日前にハッシュタグ宮古市、ハッシュタグ岩手県宮古市つきまして載っております。収穫からの梅仕事全2回の講座が行われます。何にでも使いやすい大きめサイズの小梅を収穫して梅干しを作ります。収穫場所は会場の山口公民館から徒歩移動で3分、みんなで梅についてお話をしながら地元の梅で自家製の美味しい梅干しを作ってみませんか、ぜひご参加くださいということで、宮古市の公式インスタグラムに宮古市仙徳公民館から投稿があります。チラシも載ってますよ。収穫からの梅仕事全2回、使いやすい大きめの小梅で作りますということで、6月5日金曜日と、あと7月3日金曜日に行います。10時から正午まで、でこれ両日参加できる方の募集をしています。梅を収穫して漬け梅干し作りを学びます。講師は中澤勤さんをお迎えします。会場は山口公民館、定員は市民先着12名です。山口地区というだけではないのでね、市民先着で12名です。参加費2000円です。持ち物は軍手、あと容器で、要相談でお願いいたします。ふさわしくない容器もあったりするかもしれないのでよろしくお願いいたします。受付は5月19日火曜日から電話受付のみとなっています。お申し込みお問い合わせ仙徳公民館、電話番号0193-63-5402、 0193-63-5402 までお願いします。今日火曜日ですね、火曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで受け付けています。なかなかこの梅漬けやりたいけどなんかどうやっていいか分かんないという方、なんか いいんじゃないですかね。ぜひチャレンジしてみましょう。割と梅子漬けでんだという声も聞いたりしておりますので、ぜひぜひ皆さん参加してみてください。さあ、そしてですね、今から19時間ほど前に動画の投稿もこの宮古市の公式インスタグラム動画の投稿もなされております。ハッシュタグ宮古をついて

素敵ですよ。ただ見とれる浄土ヶ浜と題して、浄土ヶ浜の景色が動画としてアップされています。エターナルグリーンの海を求め多くの観光客でにぎわう浄土ヶ浜、遊覧船ウミネコ丸の発着所があり、船上ではウミネコとの触れ合いも楽しめます。夏は海水浴場のほかスワンボート、サッパ船、青の洞窟体験など人気です。ぜひ宮古市浄土ヶ浜へということで、遊覧船宮古ウミネコ丸のお問い合わせ先、郵便番号 027-0004、 岩手県宮古市林公通り 1-20 シートピアナード内、電話番号 0193-65-8856、 0193-65-8856 までお願いします。宮古市秘書広報課ということで掲載しています。いやー、これはね、やっぱり観光客だけでなく、やっぱオラホの船ということでね、新造船いたしましたので、地元の方々もなんかドライブする気持ちでちょっとね乗ってみるといいかなと思います。素敵ですね。ただ見とれる浄土ヶ浜ということであります。ぜひ公式インスタグラムも見てみてください。そして船にも乗ってもらえるといいかなと思っております。さあ、ここまでは宮古市の公式インスタグラムから紹介いたしました。さあ、ハッシュタグ宮古ついたものを紹介しております。さあ、続いてこちらですね、こちらでございます。宮古国際文化工事協会からの投稿でございます。あっという間に皆さん投稿見てたでしょうかね。4日前にまたちょっと詳しく夜市のこと、浄土ヶ浜夜市開催しますよという投稿あったんですが、4日前に詳しいちょっと情報なんかも載ってまして、夜の浄土ヶ浜を満喫するイベントが今年もやってまいりました。明るく白い岩浜から時間の経過とともに変化していく浄土ヶ浜の景色を見ながら、美味しいグルメ、お酒はいかがですか。さらにビッグバンドや太鼓、ジャズの生演奏も開催されます。この特別な空間を楽しむには7月18日土曜日16時から浄土ヶ浜でお待ちしています。また宮古ウミネコ丸のサンセットクルーズやのこのサンセットクルーズがあったりとか、とサンセットカヤッキングも現在受付中ですと書いているんですが、全部埋まった模様であります。サンセットカヤッキングは締め切りとなっております。ちょっと投稿上ではそのようになっております。カヤッキングは残り4名で締め切りですので、ご参加の方はお早めに申し込みくださいとありますが、その後すぐですね、埋まりましたよという完備御礼とシール貼ってありますけども、浄土ヶ浜夜市サンセットカヤッキング限定10名でありました。夕暮れ時の浄土ヶ浜をシーカヤックで周遊します。サンセットカヤッキングは申し込み受付終了でございます。あっという間に終了してしまいましたね。終了でございました。さあ、そして同じく国際文化交流協会から、やっぱ近くなってきたのでね、やっぱ1周年のお祝いでありますので、1日前には宮古市災害資料伝承館開館1周年記念、見て触って学ぶ防災広場の情報が載っています。さ、日程は令和8年6月6日土曜日です。10時から15時まで、会場は宮古市災害資料伝承館、詳細については観光協会ホームページをご確認くださいませということです。掲載もしています。チラシが掲載しています。さあ、ということで、今日もハッシュタグ

宮古ハーバーラジオ、ハッシュタグ宮古市がついた情報をお伝えしていきました。やっぱり新しい情報はネットです。広報にももちろんいろんな情報が載ってるんですけど、新しい情報はぜひこちらのね、SNS から見ていただけるといいかなと思っております。今日紹介した内容、それぞれのまた SNS で見てみてください。改めて見てみてください。さあ、ここまでは火曜日の午後1時日替わりコーナー、ハッシュタグ宮古でした。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: さあ、今日もですね、いろんな方々がスタジオ前に来て、頭を下げてくれた、何回も下げてくださったりね、手を振ってくれたり、ニコと笑ってくれたり、皆さんありがとうございます。お気軽におやりください。イーストピア宮古2階のスタジオの奥の方です。2階の奥の方でございますが、ぜひお立ち寄りくださいませ。ありがとうございます。さあ、メッセージリクエスト紹介していきましょう。ラジオネーム、げんちゃんでございます。ありがとうございます。ラジオネーム、大志のげんちゃんです。ありがとうございます。で、ちょっと聞きます。高橋さん、こんにちは、こんにちは。リクエスト曲を、歌手の方をですね、何人か書いてくれていて、何の曲をリクエストしたかと言いますと、大変有名な曲でありまして、もちろん宮古の歌でありまして、いろんな方々が歌っております。一応村上幸子さんか石原裕次郎さんと牧村純子さんで、大正13年の無声映画カゴの鳥主題歌、カゴの鳥お願いします。あ、そっか、なかったらさっちゃんの曲ならいいんでお願いします。さっちゃんが亡くなる数年前にエズリコのパルでのインストアライブ見に行ったことあります。今年で没後36年になります。本当時々現地はやっぱ村上幸子さんのリクエスト、曲のリクエストをいただいててね、やっぱり早かったねって、天に召されるのが早かったなっていう話をいつもしておりますが、そんなになりますね、36年。違うんですよ、それで、じゃあさっちゃんの曲にいいのかな。一応ね、カゴの鳥はなおちゃんのはあるんですよ、小田城直子さんの。ただなんか今見たらさっちゃんの村上幸子さんの曲の方がいいですかねですね。なんか私ちょっと前段の方だけ見て、まあ、なおちゃんもね、応援してくれてるから、どうかなと。村上幸子さんのにしますかね。こっちにしますか。そうしましょう。そう、なんかカゴの鳥が、ごめんなさいね、上段の方だけ見てだったので。

カモノトリを聞きたいかと思いきや、ちょっと違うなと。あんまりね、曲数がなくてごめんなさいね、幸子さんの曲。どうしましょう。もう少し、いつも、たと1曲とか2曲とか、だと、なんか、同じものの繰り返しになって、でも季節の曲、これにしますかね。ホトトニスにしましょう。ごめんなさいね。村上幸子、ホトトニス、お届けします。

お届けしたナンバー、村上幸子ホトトニスでした。現地ありがとうございます。いつもありがとうございます。

0: ジオ
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: さて、今週いっぱい幸せを感じる瞬間ということで、感じる時ということでメッセージテーマであります。まあ私も本当なんか昨日も触れました、割とあのちょっとした幸せを感じるタイプなので、なんでしょうね、例えばこの生放送が終わってじゃあ帰りますってなってまああの帰り道なんですかね、帰り道終わってねコーヒー飲むと幸せです。なんかゆっくりこうやっぱアイスコーヒーが好きで、まあ夏はもちろん冬でも眠気覚ましでアイスコーヒーを飲む私でございまして、うん、だから終わってちょっとこうあのコーヒーを買ってアイスコーヒー買って、うん、飲みながら帰るのが幸せであります。でそこにまあ好きな音楽がある時もありますが、どっちかっていうと前話したかもしれませんが、私車の中でもう一人で喋ってる一人で喋ってるんですよ。なんでしょうね、あの発声練習したりとか、あのまあ早口言葉とか、まあ、これでも出勤時かな、何でしょうね、なんか自分のその例えば階段の語りしてるので、その内容、あの台本って言ったんですかね、台本暗記しないといけないので、それずっと喋ったり、 あとやっぱりあの私の語りはちょっとお芝居チックな、あの一人芝居に近いものというか、一人語りと会芝居とか言ってるんですけども、うん、あのちょっとここはこういうふうに言ってみようとか、なんか自分で演出してるんですよ、その車の中で。でなんかやりの稽古の場みたいな感じですねだからコーヒー飲みながらなんか一人で喋ってるのが、うん、楽しいですね。なんかずっと喋ってる人みたいな感じになってますけども、それがまたあの幸せだったりもしております。さあ、それぞれの幸せの形があります。うん、あの皆さんの幸せを感じるときはどんなときでしょうか。お寄せくださいませ。それ以外の話ももちろんお待ちしております。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。メールの方、826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号も 0193-77-3936 です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投稿もお待ちしております。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひいかがでしょう、お待ちしています。さあ、ではお知らせ挟みまして、お天気情報の後また皆さんからまだまだのメッセージ届いてまして、ラジオネーム光介護タクシーさん、そして、オジンガ Z さんと来てました。まだまだお待ちしてます。先に返信だけ、ラジオネーム大城源ちゃんから、先ほどはさっちゃんの曲かけていただきありがとうございます。この曲も好きでさ、よかったです。あのね、そう、酒場すずめとあのほど

0: トニスしかなくてね、ごめんなさいね、いつもあの同じ曲のちょっとなんとなく村上幸子さんに関しては繰り返しになっておりますが、ありがとうございます。ケンちゃん、ありがとうございます。さあ、ではお知らせです。
1: 毎週火曜日夜7時からは
2: どこいよいしょ、
1: 小田城直子のサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: お知らせ明けまして、天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に強風濃霧2つの注意報を発表しています。強風注意報は今日夜の初め頃までご注意ください。海上に吹く風が15メートルに及ぶ予想です。濃霧注意報明日のお昼頃までご注意ください。肉眼で見える距離視程の障害が海上500メートル以下となる予想です。現在宮古地域強風濃霧2つの注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。現在の宮古市周辺では雲の多いお天気が続いています。午前11時の気温は沿岸部で25度7分川井では23度ちょうどで沿岸部は昨日より8度も高くこの時間は汗ばむ暑さになっています。午後も雲の多いお天気ですが晴れ間は見られるでしょう。明日も晴れ間は見られる見込みです。最高気温は26度くらいまで上がり平年より6度も高く真夏のような汗ばむ陽気になりそうです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は南東の風、夜は西の風、曇りで夕方まで時々晴れるでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は26度の予想です。今日の宮古湾波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル、満潮時刻は夜の11時42分です。次に河合地域の今日午後は南西の風、曇り時々晴れでしょう。

降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は25度の予想です。次に沿岸地域の明日は西の風、日中、南の風、曇り、時々晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は23度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち2メートル、満潮時刻は午後1時38分です。次に河合地域の明日は西寄りの風、曇り、時々晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度の予想です。ここまでは天気情報でした。

0: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: 宮下純一です。
2: 安藤美希です。
3: 高橋奈子です。
4: 花岡の部活です。
5: ジェネレーションズの小森隼人です。
6: サナメジエソルバザーズのエリです。
2: はい、
7: せーの、 82.6MHz 宮のハーラジオ。
8: さて、メッセージリクエスト紹介していきます。ラジオネーム光介護タクシーさん、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。昨日お客様をある病院まで送迎した時のことです。病院のすぐ目の前にある駐車場が混雑していたため、少し空きを待ちましたが、諦めてちょっと離れた場所にある駐車場に車を止めることにしました。そこから歩いて病院へ向かっていると、歩道の脇にそれは見事な白いツツジが満開に咲き誇っているのを見つけたのです。もし目の前の駐車場にすんなり止められていたら、絶対に気づかなかった景色、これはツツジたちが自分たちを見てほしいと私を遠くの駐車場へ呼び寄せたのかな、なんて妄想してしまいました。笑い。新緑の中で木陰になっている白とキラキラと日に当たっている白のコントラストがあまりにも素敵でしたので、思わず撮った写真を添付して送ります。スタジオの皆さんにも初夏の癒しをお届けできれば幸いです。
9: おー、
8: ちょっと縦長の写真、縦の写真なんですけど、右側が日光当たっていて、左側が当たってなくて、そこがこう陰と陽みたいな感じで、やっぱ何事もね、陽な面もあればでも陰があって、この人は陽気だなとか、いつも楽しそうとか幸せそうだなと思ってる人の裏にもちょっと陰な部分があって、でもいいんだな、いつもちょっと元気なさそうだなっていう方の、でもそこのまたの裏側にもなんか陽気な部分が隠されていたりとか、なんかちょっとそれを感じられるお写真であります。本当陰と陽は一つでありね、だから幸せもあり不幸せもありという、だから半々っていう話をして、だから私いつもちょっとこうなっちゃいますね。深い話になってしまいますけども、なんとなくね、最近思うのが、本当なんか幸せ

てキャッキャッてしている、うん、だけじゃいられない、うん、状況下にある人ももちろんいらっしゃるわけでありまして、で自分もですよ、こんなにしてますけど、私多分2017年くらいからちょっとね抱えていることがあって、これが私の奥底にあるの陰な部分なんですけどね、ずっと2017年から抱えている問題、病気とかじゃないですよ、病気じゃないですけど、ずっと抱えていることがあって、もう10年くらいになりますね、ずっと抱えていることがありますけど、元気に生きております、元気に頑張っておりますとか、なんとかかんとかね、頑張っております、いろいろありますけども、本当なんかそれぞれの生活の中で幸せな瞬間が、これもまたねいいですね、幸せな瞬間ですね、割と自分のあれもあんまこれ言うと良くないのか、何でもこう、その光介護タクシーさんのように、あ、駐車場空いてなかった、近くがいいのに、あるがなげないな、やんたなって、遠くに止めてしまったなって、それで何ですかね、それでズンって思わずに、この道すがら、病院に行く道すがらの歩道の脇の見事なこの白いツツジが満開に咲き誇っているのを見て、だから、あ、そっか、それね、駐車場に遠くに止めさせられたのは、このツツジたちが自分たちを見てほしいと思ったからだなって、こういう変換できるマインドっていうかね、こういうのを持ってるといいんだなと思いますね。なんか私も何ですかね、苦難困難はがあることは幸せとも思って、これも今日前段で触れた私の人生の師匠というか恩人の受け入れでありますけども、なんか悲しいこととか辛いこととか、本当その悲しいし辛いしきついんですけども、なんかそれがあることでこう自分が一つ成長したり、どうしたらいいんだろうって悩み、思い悩み、それを乗り越えるためにいろんな考えを巡らせ、そこを超えた時にまた自分も一つ レベルアップって言いますかね、成長したりとか、あとやっぱその後のこう喜びが幸せに変わって、感じる、大きな幸せに感じられたりとか、そうなんだよって言われて、あ、そっかと思って、そういうこう考えの変換をするようになってから、なんか気も少し楽になったりしていましてね、だからちょっとこれ、光介護タクシーの話、師匠の話と似てるなと思って見ておりました。いいですね、いいですね、ありがとうございます、素敵なお写真を。さて、そんな見てほしい花たちと見ていたい恋心を重ねてドドイツを一首。座り合わせた気になる横顔、そっと横目で盗み見る。バスや電車のシートで、あるいは病院の待合室のベンチで、隣に座った気になる人の横顔を気づかれないように、うさげ、ちょっとごめんなさいね、気づかれないようにそっと盗み見してしまう甘酸っぱい距離感を読んでみました。ツツジの美しさに目を奪われた瞬間のときめきとどこか似ている気がします。今後も美しい花々にパワーをもらいながら、安全第一の優しい運転で行ってきます、ということで行ってらっしゃい。ちょっと今笑ったのは奥ゆかしいなと思ってんなと。私結構、私は気になる人がっつり見ちゃうんですよ、がっつり見ちゃうので、なんか言われます、見るよねって見ないでって言われます、だからよろしくないですね、私がっつり見ちゃうタイプです。そっと見るのがいいんですね、なんで見てしまうんでしょうか、私ですね。ありがとうございます、素敵なお写真とともにメッセージでした。リクエスト曲どうしましょうね、これにしよう。

お届け者ナンバー、ラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエスト、渡辺美里、マイデボリューションでした。ありがとうございます。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: さあもう一つ紹介いたしましょう。ラジオネームおじ

ーゼットさん、いつもありがとうございます。リクエスト曲ミスターチルドレンイノセントワールドありましたので、うん、あのお届けします。この後マッキーさん、こんにちは。こんにちは。昼の生放送お疲れ様です。いつもありがとうございます。さて、メッセージテーマについて、幸せを感じるときあります。ラジオを聞いているとき

額になります。おお、まあ、みんなもそうだと思いますけど、私もマイクの向こうにはいろんな人がいると思って話してはいます。本当に十人十色じゃないですけども、うん、いろんな性格のいろんな生き方人生があって、今いろんな状況に置かれてる方それぞれいらっしゃると思うので、だからなんかずっとちょっと私本当今週テーマ見たくなってますけど、今本当に今まさに幸せを感じている時の方もいれば本当悲しい人もいると思うんですよ。だからなんかいつも思うのがこう、あんまですかね、幸せ幸せっていう話ばっかになんかするのもどうかなと思うんだけれども、なんかちょっとそこを寄り添いた、たかといって船話をラジオでするのも違うと思いますし、やっぱり基本ラジオは元気と楽しく元気さをこうお届けしたいなと自分のキャラクター的にも思うので、ずんとした話するのも違うと思いますしね。ただまあ私も日々いろいろあるよっていう、なんかたまに私も愚痴の話もしますけども、なんかいろんな方が聞いてるって気持ちでは話していてですね、毎日ね何気に悩んでます。もうラジオの仕事もほんと長くなってきたんですけどもね、も悩んでおりますよ。だからこういうお言葉を頂戴すると嬉しいなと思いますね。嬉しいです。でテレビだとロケ地やスタジオだったりが映ったりするので、どうしても出演者と距離を感じますけど、ラジオはその空間にいるように感じることができます。あ、嬉しいですね。かえってそっか、目に見えるものが映ってしまうと没入できないって言ったらですけどね。あ、なるほどです。そして積極的に聞いていなかったけど素敵な楽曲との出会いや気づきの機会もそうですし、パーソナリティの人柄による空気感もいいですね。それらがラジオを聴いてると幸せに感じられる理由です。嬉しいですね。そうだから昨日曲の話も私したじゃない、ちょっと触れたんですけどね、なんか曲も結局いろいろあっていいと思って、生放送なので、老若男女さまざまな方々に届けたいので、だから演歌だったりアニソンだったり童謡だったりクラシックかける時もありますし、バンドだったりアイドルだったり、まあ、ソロの男性女性アーティストだったり、ちょっといろいろやっぱりかけることで、かけることがまあ例えばですよ、ちょっと尖った音楽番組だったらなんかいろいろもっといろいろかけてもいいんでしょうけど、生放送なのでね、なんかその中で、まあ例えば2時間の中1曲とかだったら尖った曲、またこんなのかっこいいでしょってかけてももちろんいいと思いますけど、なんか2時間が全部自分の趣味めいた尖った曲かけるのも違うと思いますしね。なんかそんな話になったんですよ最近、流行りの曲をかけるのこびてるみたいな話を言ってた人がいたんです。でもなんか私はそれはなんとなくね、万人がいるところでは違うよなと思ったりとか。そうなんですよ、難しいですね。いつも悩んでるの、私も悩んでましてね。まあ嬉しいです。でも楽曲との出会い、そうなんですよ。だから楽曲のとの出会いも、尖りの曲、尖った曲ばっかではやっぱ、そこに数曲あって、だからその中でチョイスした中でね、選曲した中で皆さんがそうやって、あ、この曲いいなと思ってくれるといいなとは思いますしね。嬉しいですね、嬉しいです。どういう結びにしたらいいかあれですけど、これ

もマッキーさんやハーバーラジオを支えている皆さんがずっと幸せで、そのお裾分けをしていただけたら幸いです。ではまたということで、ありがとうございます。私今ねちょっと幸せを感じております。幸せを感じる時であります。ありがとうございます。いろいろありますけど頑張りますありがとうございます。ということでラストナンバーです。ミスター・チルドレン、イノセント・ワールド。

0: ラストナンバー、おじがぜとさんからのリクエスト、ミスターチルドレン、イノセントワールドをお届けしながらお別れです。この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。新潟の放送もよろしくお願いします。ここまでのお相手、マッキーこと高橋真希子でした。たくさんのメッセージありがとうございます。また明日。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み51,400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: スクスクミヤコキッ
3: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から、北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
4: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
0: お客様の思いを形に。

0: 月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、うん、福岡とかあとは山陰の方ではすで、うん、に30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷しげるさん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: 怒りながらも、はい、笑顔が優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんていうんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われてありがとうございますって言
0: って西さんね、なんかね、はい、初めてそういう目を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、はい、結構、
1: はい、
0: DJ の方ってね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷しげるさんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はい、実況中継するのがうまいの。
1: いや
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: いや、目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんで何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わしちゃったからね。でもこれは今日コッキーのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、いつもの通り、うん、マイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: はい、これは日本でもねおなじみの曲ですよね。
0: はいはい、もう杉さんがねずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットライドビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながら、
1: うん、
0: どうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めて、ね、ぜひね、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はい、ということで
0: アナログ、
1: はい、

0: 今日は日大にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
1: はい、
0: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、はい、写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、うん、もう一つあって、
1: はい、
0: あれなんですよね、うん、曲のなんて言ったんですか、
1: はいはい、
0: 音階を取る時も
1: コピー、
0: はい、
1: ちょっとね、
0: 浜
1: 田歌謡祭に出演したんですけども、
0: はい、最近の話ですよね。
1: いつでしたっけ、春とか
0: ですよね。
1: 春かな、
0: はい、
1: はい、オンエアは、多分、
0: はい、
1: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
0: はい、
1: うっせーわーって
0: ありますね、
1: うん、はい、曲を、これはですね、
0: はい、はい、
1: まあその Z 世代の曲の中の一個ですけど、
0: はい、
1: まあそのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
0: はい、
1: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
0: はい、
1: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
0: これすごいですよね、
1: うん、
0: ちょっと
1: 解読
0: と、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、歌詞がまず聞き取った状態でこう書いてあって、
1: はい、
0: でその、歌詞の上に、
1: うん、
0: ラ、ソ、ラ、ラ、ド、ドみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
1: そうですね、
0: 書いてある、
1: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
0: はい、
1: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ。
0: なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
1: そうひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でドなんてトって書いとけばドに見えるし、ひらがなだと、
0: はい、
1: うん、
0: 確かに
1: そういうのがあります、
0: これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
1: はい、
0: ザーってこう書いちゃうんですか。
1: そうですね。でこれ書いてすごく便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
0: はい、
1: 言葉と言葉のひらがなの間に線入れられるんですよね。
0: あ、はい、
1: こう、あなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
0: はいはいはい、入ってます、あとなの間にね、
1: はい
0: はい、
1: でここのああよく似合うと、この前に、
0: はい、
1: こうなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
0: あ、入ってますね、はい、
1: これはね休符なんです、
0: はい、
1: これワンツースリーフ、ああよく似合うっていう休符を示すのに、
0: はい、
1: まあ、これ自分なりのマーク、
0: はい、
1: これは紙に書き込まないと、はい、
0: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね。
1: これ他の人には絶対解読できないです。
0: ああ、
1: うん、
0: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
1: はい、
0: ね、こういったもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
1: はい、
0: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
1: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
0: これ聞いた時びっくりしました。
1: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
0: はい、
1: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
0: はい、
1: だからタの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパッって言ってて、っていうのでタバタバができてる。私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういう作り方してるんですよ。
0: 一人でなんか 4人に分身の術で、それぞれのパートを渡してるって感じですね。
1: そうそこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
0: いや、なると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
1: うんうん、
0: はい、
1: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
0: ちょっと聞いてもらいましょう。
1: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: ということで、まあ、今あはい、ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいっすね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: あの、まあ、ちょっとね、あの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングをね取るっていうその給付のね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですってこれ全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、違う
0: の、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで、
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: あのちっちゃい写真をあのちっちゃいシールにできる、
0: あプリクラみたいな、
1: 知らないですか、また若いふりしてる、
0: えごめんなさい、
1: 本当に切手代ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、それをシールにしてくれ、
0: あそういうサービスあったんですか、
1: あったんですよ、
0: 知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼って、で、まあ、エリアンドワンダーラストライブとか書いて、で、何月何日何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、あのっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリアンドワンダーラストのライブ、ファンクラブの皆さんに当てて、未来のファンの皆様へって40円キットの、
0: うわ
1: 40円切って、
0: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2あの3の4じゃない、あのなんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
1: もう昔のね、
0: はい、
1: はい、それで、今も先週真っ只中エリアンドワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
0: はい、
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
0: はい、いや、うん、素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはいはいはい、
0: ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: なんといっても、うん、アナブというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね、
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
1: はい、やっぱ大事ですよね、ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
0: あ、十分アナログですね、
1: ね、
0: はい、
1: 続けてみると面白くなってきて、最近は

0: ご飯を土鍋で炊くようになりました。
1: 来ましたか。
0: そこまで行きますか。
1: 凝りましたね。
0: 炊飯器じゃないんだ
1: ね。え
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね。
0: やられてるんですね。
1: はい。
0: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
1: すごい
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから、多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
0: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて。
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: あ、違います。違います、私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ風緑フィーチャリングシャングシャン。
0: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ。
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね教えてください。
1: わかりました、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、
0: はい、
1: いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、
0: ええ、
1: なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、
0: ええ、
1: やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: おお、
1: はい、
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい、
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、あのこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをあの、ね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃ あのご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここにあの私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松入りということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中

0: 中のホテルアイボリーというところで、
1: はい、
0: これなんか西村さん の, あのご家族関係 の, あのホテルみたいなんですけれどもね。
1: そうなんですね、あの、うん、結構見たらああのかなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じのね、
0: そうですね、
1: 雰囲気の、はい、
0: ちょっと荘厳な感じですよね。
1: そうですね、うん、こちらを会場に行います、はい、2026年9月26日土曜日の開催です、で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、うん、そしてショーというそういった流れになってございます、
0: うん、
1: こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、
0: ありがとうございます、
1: ということで、そっか、もう6月7日だから、うん、あと2週間
0: なんでそんな笑うんですか。
1: いやいやいやいや、あ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
0: エレキングさんからいただきました、
1: はいはい、
0: さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
1: はい、
0: そうね、
1: そうね、
0: なんか、あの、はい、野外だしっていうことと、
1: ええ、
0: 一人じゃないですか。
1: はい、あのね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね、
0: うん、
1: はい、
0: だからこう流れとか、
1: はい、
0: ものすごく、なんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーンってやりたいんですよ。わかります？言ってること。
1: あの、なんとなく、
0: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
1: はい、もう最初から、う
0: ん、なんかドーンダダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもある、ちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります？
1: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
0: だからダーンダーンドーン最後にお負けっていう、
1: おまけもありっ
0: すね、そういう感じで今考えてるんですけど、
1: はい、
0: なかなか時間に追いつけず、頑張っております、
1: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで、
0: そうです ね,
1: ね、
0: 私それが楽しみ
1: ですよね。
0: 空を見たいの、
1: はい、
0: 歌いながら
1: ですね、
0: 風に当たりたいの雨降らないで
1: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の, あの、はい、開催に変更になるんです
0: が、でも風吹かないからな。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり天気いい方がいいですね。
0: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということで、では曲いきましょうか、
0: はい、
1: でこの曲はあの、うん、デュエットの曲なんですけれども、
0: はい、
1: これあの非常に面白くって、
0: はい、
1: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
0: そうなんですよね、あの松尾清則さんという方は、
1: はい、
0: 杉正道さんと、
1: はい、
0: ボックス、
1: はい、
0: ピカデリーサーカスも、
1: はい、この2つ、はい、
0: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
1: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね、松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、ららもう本当に、
0: そうなんですね、
1: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
0: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、はい、
1: 多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
0: 同じ福岡県出身なんですか。
1: あのようですね、はい、
0: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
1: はい、
0: はい、出会いのきっかけがね、
1: はい、
0: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、
1: はい、
0: 杉正道さんもされてたんですよ、
1: おなんとアフパラと一緒だ、そしたら
0: そうなんですよ
1: 偶然にも、
0: はい、そうなんです、その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという、
1: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
0: いえ、
1: あ、それは偶然なんですね。
0: そうなんです、うん、
1: あらまあ、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
1: はい、
0: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則さんという方が来られると、
1: はい、
0: うん、で初めましてだったんです。
1: え、そうなんですね、
0: はい、そうなんです、だからこのデュエット曲なんですけれども、
1: はい、
0: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで、
1: はい、
0: 別のブースで歌いました
1: そうなんですね、
0: はい、
1: ただこれね、ちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
0: あ、だって彼氏と彼

0: 彼女の、話だもん。
1: ですよね。
0: 喧嘩中の。
1: そうそうそうそう、うん。ちょっとね。
0: 渋滞の車の中で二人で喧嘩してるっていう。しかもめちゃくちゃ早口。はい、
1: ええ。
0: もう早い。たたたた、たらららら、たらららら、たらららら、なんだんだんだんだんだんだん。今私、これ歌えないと思うわ。
1: ちょっとじゃあ、どんな感じか聞いてみましょうか。
0: そうですね。めちゃくちゃ早いですよ。
1: そうですよね。
0: もう二度と再現不可能だわ。
1: そんなとんでもない。ええ、じゃあ曲紹介を、はい、お願いいたします。
0: 平松恵里、そして松尾清則さんで、恋は稲物。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物、お届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向川成夫さんからいただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。西宮な感じの名前ですね、向川成夫さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方はわかると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅

0: ックの掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらい かけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのも3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない。
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: そう
0: ですか。でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: ですよね。
1: で、あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリークリーってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよね。
0: ね、いいメッセージありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、はい、1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うん、ですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう
1: 最初の頃、
0: へえ、知らなかった。
1: で、私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんって、あのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんって、アシスタントの男の子、いやいや、あなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、でもやがてね、あのジャストで聞こえるようになったんですけどね、
0: はい、ね、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、はい、ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう、
1: はい、
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: は
0: い、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
1: はい、
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
1: グーとパーって書いてありますけど、
0: あ、そうですね、グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: はい、グーで引き寄せて、
1: グーと
0: でパーでパー出す、
1: はい
0: はい、そんな感じでグーとパー。
1: これあの何のために、
0: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね。
0: 行ってみた。
1: うん、大事ですよ。
0: 大事です。うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんだね。
1: そうですね。

0: はい、ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか。
1: はい、はい、それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポわかんないけど、はい、やってみましょう。グリーン、あゆえ音楽。

0: 動しちゃった。
1: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。グリーンのファンの皆さんごめんなさいね。日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい。グリーンの皆さんごめんなさい。
0: グーパー、グーパー。
1: チームセイバー。失礼だよね、私。
0: いや
1: 本当に。暑い、汗かいてきた。
0: はい。あ、結構やっぱりいい運動になりますね、これね。
1: なりますよ。暑、はい。はい、
0: はい、ということで3時、最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここでお別れ、また来週も聴いてください。その他の曲はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 教えてケロケロ都の福祉。
5: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2BI FM 82.6 MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
7: プレゼンなのに前髪がなんか気になる。
8: よし、朝ごはんお茶漬け
7: ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
9: 防災インフォメーション、いざという時災害から

0: からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
1: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
0: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
1: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
0: 輻射熱っていうのは何なんですか？
1: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
0: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
1: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
0: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
1: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
0: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
1: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちはウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松絵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております、うん、ということで今日はね、はい、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速絵里さんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、まあ、今日はね、リサにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
0: はいはい、
1: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど。
0: あ、さんまさん
1: とこれアニメ、
0: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃって、さんまさんが、
1: はい、
0: 何をするか、あのアニメです。
1: アニメなんですね。
0: 私曲作ったんです。
1: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
0: その VHS を持ってる。
1: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が、はいはい、今見たら9,000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今や Amazon では買えません。オークションでも最低で3,000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。
0: うーん、
1: VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていうふうにねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
0: そうですね、そうですよ。さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
1: はい、
0: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います。
1: はい、あ、そういう作品があったんですね。
0: うん、
1: リリが見た優しい虹、
0: はい、
1: はい、
0: 素敵な物語ですよ。
1: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと。
0: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、
1: そして、
0: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: 私はフィルムで写真今も撮っています。
1: うん、
0: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと。
1: うん、
0: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとし喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って。
1: あ、
0: はじめまして、
1: 平
0: 松絵里と申します
1: ここで
0: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
1: ありますか。 あ、 本当だ。
0: あるんだ。
1: お持ちになってるんだ。
0: フィルムカメラ、
1: あ、あ、すごい。
0: あれ、なんか違うぞ。
1: なんか結構大掛け。ちょっと来ていただいていいですか。
0: っていうか分厚い。てか、縦型、
1: 縦型だ。
0: 見たことない。何それ。お
1: お、すごい、ありがとうございます。
0: アナログな撮れ方するんですか、それ。
1: ですよね。
0: へ
1: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね、今ね。
0: フィルム回して、回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですね、すいません。
1: いい、まあでも貴重なものを持ち出して、せっかくなんでね、今日 ね、フィルムで撮っていただければと、ね、
0: 撮っていただいて、はい、ありがとうございます。
1: お願いします、ありがとうございます。楽しんでください、ありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: すごい貴重なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
0: いただきました。
1: さらに、伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです。はい、絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、わかんない、うん、その濃度により描くこともできます。
0: うん、
1: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
0: そうですね。毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤー

0: イラスト描いて、はい、あのファンクラブの皆さんに、はい、あのお見せできるようにしてるんですけど、
1: 素晴らしい。
0: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、タツは難しかったな。タツは
1: 確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど本当に申し訳ないなと思っております。
0: あらま、私もタツだわ。何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。待って
1: 、いやいや、まあ、なんすかこの
0: 目が泳いでる、目が泳いでる。
1: この、続いていきたいと思います。
0: スルーしたぞ。
1: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 愛和のラジカセ、ゼンマイ式のオーブン、まだ使ってますよということで。愛和のラジカセね、ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、愛和というメーカーのラジカセ、ちょっと
0: あ
1: の自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
0: 安いんですね、
1: はい、なんでうちのラジカセは、初めて買った CG ラジカセは愛和でした。
0: 白、
1: いや、なんかね、紫っぽい感じだったか。
0: 紫っぽい、
1: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成の、あのなんかちょっと尖った感じのデザイン
0: なんです。あ、そうなんです
1: ね。はいはい、愛和、ね、それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
0: そう、それがわからない。
1: なんだろう、ゼンマイ式、あのいわゆるオーブントースターでガリガリガリって、あのなんていうかな、あのね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してんのかな。
0: それだったら私今朝もそれやりました。
1: あれ
0: ギリギリギリって、
1: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
0: そうですよね。
1: はいはい、
0: あー、だからオーブンレンジとかだと、だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか。
1: はいはい、
0: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
1: はい、
0: カッカッカッカッカッカッって入れて、チーンって言うでしょ。
1: はい、
0: それのことかも。
1: それのことかもしれないですね。
0: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
1: あ
0: ひゃっほー。
1: いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います。はい、じゃあ、はい、エリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います。
0: はい、それではお聴きください。5月29日発売のアルバム、ダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス。

0: 巨時代最初におかけした曲、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アスでした。LP レコードもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバー、リンゴ・スターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲、お届けいたしました。
1: はい。
0: さあ、それではメッセージ、またね、ご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあ、エルさんの方からお願いできますか。
1: はい。ラジオネーム、00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかね、と。
0: おー。最近はね、カードとか QR コードとかいろんなね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとかね、
0: ね、
1: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前確かにペイペイ行き返しますね、
1: うん、
0: はい、まあ、ね、現金はまあ一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あの、もしなんかね、災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね、電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: ああ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、
1: ね、
0: そう、だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよとおすすめをされていますよね、う
1: ん、行くばっかっていくらぐらい
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか特殊なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい
0: あ、どれぐらいだろう、
1: 一人いくらぐらい、
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね、
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね、はい、
1: 了解しました、
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています、
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます、
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね、
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてますよ。真剣にやったらもうはぁはぁってなるもん
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね、ぜひさこばちゃん続けてください。ありがとうございます、
1: ね、続けてください。日の表さんからいただきました、
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、
0: あ、うわー、これは貴重だ、
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている、
1: 綺麗ですね。
0: うわー、
1: それと
0: すごい、
1: あの中条きよさんの嘘、
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: いい曲ですね、
1: 嘘、
0: はい、
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいや、ちょ
1: っと待ってください、歌うじゃん、
0: 普通先生ダメです、
1: 普通の歌、いやいやいや、私も歌ったもん、
0: いやいやいやいや、そういう問題じゃないです、いやいや、やめてください、あの私ジュークボックスじゃないので
1: え、歌えるでしょ、
0: そんなにすぐ出てきません、あの聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよさんに詳しくない、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうか、オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
0: あ、はい、ね、名曲ですね、
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ、ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、
1: うん、
0: フォント、字のフォント、
1: うん、
0: これがね結構いろいろなんですよ、
1: うん、あ、どういう
0: 味わいがある、あの、いろんな字体使ってるじゃないですか。

0: それもなんとなくね、こう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、はい、あのなんていうかロゴ体っていう、そうそうそう、ことですよね。
0: ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画ね、日本の映画とか見ると、はい、その看板とか、ポスターとかの、 あの風景にこう映ってるものが、はい、全部字の感じが、はい、あの頃だなって思いません？
0: 思います。そう言われてみると昔はそれこそあの映画の看板って描いてたんですよね、
1: う
0: ん、写真じゃなかったんですよ。
1: そうですね、うんうん、書いてた。
0: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね、完全にね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 職人仕事ですよね、あれまさに。
1: そうです ね、似顔絵とも言えないけれど、
0: そう写実的なね、
1: お顔をね、はい、描いてましたね。
0: 描いてました。
1: え、なんで描いたんだろう。
0: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり、うん、写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど ね、思い出しましたね、そういうこと。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: うん、貴重です、
0: 貴重です、
1: う
0: ん、愛知のハルミソさんからいただきました。
1: あ
0: の先ほどの、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、
1: はい、
0: メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、
1: うん、
0: AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです、うん、
1: あ、
0: 雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、うん、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、
1: うん、
0: なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです、うん、ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくても、うん、ガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよ、うん、ということで。
1: ああなるほどね、
0: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
0: ですね、
1: うん、私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
0: そう、大体そうですよね。
1: そうですね、
0: はい、機能いっぱいのやつでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ということで、ぜひぜひありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
0: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きですと、私もですけれど、
0: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
0: ほう、
1: ちょっとどういう意味ですか。
0: なんだろう、
1: 振り向くか、手紙、
0: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM、振り向くか、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんか、ごめんなさい、ちょっとあまり分からなかったんですけど、
1: 手紙が大事、手紙というか、なんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
0: はい、
1: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、うん、そういうのもありません？
0: ありますね。
1: なんかテカッとしたやつもあれば、
0: はい、
1: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットのやつもあれば、はい、分厚いのもあったりとか。
0: 確かに
1: ね、端の角が取れてる、
0: はい、
1: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、は
0: い、そうですね、たまにいますよね。
1: ね、
0: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
1: ありますね、
0: はい、
1: ね、
0: ね、うん、なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ではここで一曲お届けをしたいんですけれども、
1: はい、
0: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、うん、ソニー・ロリンズさんが、
1: はい、
0: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、
1: うん、
0: 95歳だったということです、
1: はい、
0: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、
1: はい、
0: ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君は The Way You Look Tonight

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康

健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら

0: 買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: カーペンターズ。ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、はい、はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、はい、皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、はい、その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、ティケット・トゥ・ライド。

0: ビートルズチケットゥーライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、うん、
0: いかがですか印象として。
1: うん、実はあの、はい、今ねえりさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうのドラムのリズムが、うん、若干、うん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。
0: はい、
1: すんちゃかすんちゃちゃ、
0: うん、
1: ねすじゃじゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏がね、
1: ねえ、
0: はい、
1: あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうですよね。
0: でも2コーラス目以降になってくると、
1: はい、
0: そのもたりが若干
1: ノーマルにな
0: って緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜じゃ表現できないですもんね。
0: というかここはね、杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあると、あ、ビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後に、はい、カーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
1: はい、
0: チケットゥーライド涙の乗車券をまた彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね最初ねオファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たちなんかねお家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの、島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベース、
1: はい、
0: チューバとか、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズ・トリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
1: はい、
0: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
1: はい、
0: 遥かなる影クロス・トゥ・ユー、
1: あ、クロス・トゥ・ユー、はい、
0: あの曲がヒットしたことでいきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
1: はい、
0: チケット・トゥ・ライドに変わるんですよ。でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです今度船の上で撮っちゃうそのねジャケット。でもねチケット・ライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね、そうそう、ライドだけボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもんね。
1: そうですね、はい、う
0: ん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、
1: は
0: い、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうねイントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのがこの曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、まあ彼本来の本領発揮、
1: うん
0: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい、
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルとそしてカーペンターズのねカバーの方とでね、カレンの声がねまだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりもこれだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 1960

0: 69年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ね、あの皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: そしてチケットゥーライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちら歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、
1: ええ、
0: どちらかというとちょっとねバラードチックな感じ。

0: ジム聞こえますよね。
1: そうですね。いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います。
1: ということで今週はね、チケットトゥーライト2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では自動農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています。この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
0: うん、
1: そして夕方の最後の仕事は自撮りたちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、うん、これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、
0: うん、
1: 今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。はい、すごくお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています。
1: うん、
0: さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
1: はい、
0: ラジカセも使っていましたということで、
1: うん、
0: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか。
1: タイマーで撮るタイプもありましたね。
0: 撮れましたよね。
1: はい、ありましたありました。
0: 今はダメですか。
1: 今はどうなんだろう、もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
0: タイマー付きラジオ、
1: はい、大体なんか120分テープがマックスだから、
0: う
1: ん、なんかそれこそね、
0: はい、
1: 2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
0: うん、はいはい、そう
1: そう
0: 撮った、
1: 撮りましたよね。
0: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
1: あ、そうそうそう、
0: ノーマルと、
1: はい、
0: あと安いやつ、
1: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
0: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、
1: はい、
0: そうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度一部ということで、東京よりも20度ぐらい、あ、10度ぐらいか、10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
0: はい、
1: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、はい、まあ、今は YouTube などでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなどそういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、というふうにいただいています。
0: はい、
1: はい、
0: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
1: はい、
0: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって。
1: ありがとうございます。
0: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか。
1: あ、もうあの大歓迎です。
0: あ、はい、本当、
1: ええ、
0: じゃあちょっとそれありの、
1: はい、
0: はい、
1: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども
0: 、はい、私はもう演奏だけ。はい、
1: ありがとうございます。ヘブンズドアさんです。
0: ありがとうございます。
1: 今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、ということで、
0: あ、私と一緒だ。
1: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
0: はい、
1: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、というふうにいただいていて、
0: あー、やっぱり斜め書きとかしたいので、
1: はい、
0: スケジュール帳はやっぱりあのGoogle カレンダーにできないんですよ。
1: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
0: 斜めに書いたり、
1: はい、
0: んと字大きく書いたり、
1: はい、
0: さっ書いたりしてます。
1: いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
0: 収まらない、
1: ね、
0: 収まらない、
1: はい、うん、ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
0: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
1: はい、
0: あの本当はアナログが好きですが、
1: うん、
0: 今のデジタル感もなかなかのものですと。離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
1: はい、
0: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
1: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、まあこのぐらいの配分がいいのかも。
1: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
0: アナログは捨て去らない方がいいです、
1: はい、
0: やっぱりね、
1: はい、
0: いいバランスであのお付き合いしないと。
1: そうですね、
0: はい、
1: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけ

0: それからマイマイさん、それからゆるけんさん、さらにはよしょ、コロモタニさん、いろんな方から今日メッセージいただきました。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
0: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇。ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんをお二人お迎えをしたいと思います。はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ということで、はい、今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
1: やはりアナログを失う平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできている、アナログマン。
0: 歌いたかったんだな。
1: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい、
0: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
1: はい、アフターノンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに乾杯。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄は望ましいと言われてますね。
0: うん、1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストック

0: も入れて考えてみてください。
1: なるほど。それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
0: はい。
1: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、あの常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
0: はい。あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
1: はい。
0: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
1: うん。
0: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
1: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
0: そうなんですね。やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
1: うん。
0: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
1: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
0: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
1: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
0: はい。私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
1: はい、
0: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
1: 家庭で災害食を作るんですか？
0: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね、
1: はい。
0: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
1: なるほど。普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
0: はい。意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
1: お父さんの面目役所になるといいですね
0: はい。そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わずさまざまな曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 一日一日を感謝の心で、住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
4: ラジオサンセット。

JOZZ2PIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月26日火曜日、時刻は午後5時になりました。イーストピア宮古2階にあるサテライトスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしていきます。今日もギリギリスタジオに間に合いました。45分くらい前まで取材で外に出ておりました。今日は太郎に行ってきました。車を運転しながら

いろいろな人を見かけまして、まず山菜取ってきましたというふうなおじさま、クマに気をつけてくださいね。それから自転車2人旅、山道というかね、上り坂上り切ってましたね。すごいなと思って、太ももそこは見なかったんだな。あと行きも帰りも出会ったのはですね、多分同じ人なんですけど、道の串岡瀬トレイルでしょうかね、歩いている人、このストックを使ってね、黙々と歩いておりましたけれども、今日どこまで歩いて行かれるんでしょうか。日中は暑かったです。夏日でしたけれども、今日ね外で稼いだという方、汗かいたんじゃないかなと思います。私もただ車を運転しただけなのに、じんわり今汗がにじみ出てきておりますけれどもね。お休み前に汗流したらね、しっかりと水分補給なさってください。さあラジオサンセット、今日も天気情報、交通情報、市役所情報、イベント情報などなど、岩手県宮古市の情報たっぷりとお伝えしていきます。では今日5月26日番組メニューお伝えしましょう。この後すぐ天気情報です。新聞拾い読み、5時30分頃から市役所情報をお伝えするオバンデス市役所、6時台には交通情報に天気情報、6時30分頃からは日替わりのコーナー、今日は第4火曜日ということで、本の情報をお伝えする読む読むタイムお送りいたします。図書館おすすめの本の情報をお伝えしていきますので、お子さん向けから大人向けまで様々な本ご紹介していきます。お楽しみに。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマ、幸せを感じるとき、5月29日数字の語呂合わせで幸福の日です。529幸福、こんにゃくの日も5月29日なんですけどね幸せを感じるとき教えてください。私はもう一択、今日お家帰ってビールの缶をプシュッと開けるその瞬間です。はい、その時を心待ちに、この後も生放送どうぞお付き合いください。メッセージの宛先です。メールの方、メールアドレスが826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方は0193773936、 773936番です。このイーストピア宮古2階のスタジオに、スタジオ前にリクエストボックス設けています。この場で直接メッセージリクエストお寄せいただけますので、お気軽に足をお運びください。時刻は5時5分に今ちょうどなったところ、天気情報からお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報からお伝えします。この時間宮古市には強風注意報と濃霧注意報が発表

表されています。今夜初め頃まで強風に、明日の昼前にかけて濃い霧による見通しの悪さに注意してください。現在宮古市には強風、濃霧の各注意報が発表されています。 JWC 予報センターの情報です。天気概況です。今日の最高気温、沿岸部で26度ちょうど、川井では24度6分で、沿岸部では昨日より5度高く、一転して7月の暑さになりました。明日も雲の多い天気が続きますが、晴れ間もあるでしょう。日中は今日と同じく25度前後まで気温が上がり、平年を上回る暑さが続きそうです。あさって木曜日は曇りがち、夜には雨が降るでしょう。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。南西の風、曇り、夜の初め頃まで時々晴れるでしょう。降水確率、午後6時から深夜0時まで 0% です。今夜の波の高さは、宮古湾は30センチ、宮古沖は2メートルでしょう。満潮時刻、今日は午後0時16分と、この後夜11時42分です。川井地域の今夜の天気です。西寄りの風、曇りでしょう。降水確率、午後6時から深夜0時にかけて 0% です。では明日の天気をお伝えします。沿岸地域、明日は西寄りの風、日中南東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率、明日午前0時から明日の夕方6時まで 0%、 明日の午後6時から深夜0時は 10% です。明日の予想気温です。沿岸部、朝の最低気温は15度、日中の最高気温25度となっています。明日も夏日となるでしょう。明日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖、明日は1メートル50センチのち2メートルでしょう。明日の満潮時刻、午後1時38分です。川井地域の明日の天気です。西寄りの風、曇り、明日の朝から昼前は時々晴れるでしょう。降水確率、明日午前0時から夕方6時まで 0%、 明日の午後6時から深夜0時は 10% です。明日の予想気温、川井地域は朝の最低気温が14度、日中の最高気温27度となっています。河合、今日はかろうじて夏日となりませんでしたが、明日は気温が高くなりそうです。特に午前中日差しもありそうですので、朝水分しっかりとってから外に出るようにしましょう。おしまいに、向こう1週間の天気、来週の火曜日、6月2日までお伝えします。まずあさって28日木曜日は曇りのち雨、降水確率 80%、 最低気温16度、最高気温22度。29日金曜日、曇り一時雨、降水確率 70%、 最低気温14度、最高気温25度。30日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温14度、最高気温25度。31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温
14度、最高気温26度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温26度。6月2日来週の火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温26度となっています。今週の木曜日、金曜日、雨が降るかもしれません。気温は今週末から連日夏日の予想になっています。引き続き暑さ対策万全に、水分補給など心がけるようにしてください。そして月末から6月の初めにかけてはお天気恵まれそうです。気温も高いですので、熱中症対策に加えて紫外線対策もお忘れなく。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は5時13分です。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは三陸と世界の架け橋にという記事。中国浙江省出身で岩泉町職員の熊谷雄志さんはインバウンド集客などを行う会社インサイド東北を設立しました。三陸地域の魅力発信や外国人の受け入れ支援、国際交流イベントの企画を手掛けます。17日には岩泉町のテドの蔵で設立記念交流会を開き、町の内外のおよそ40人に自身の歩みや事業内容を説明しました。地域を熟知する住民として観光地などの魅力を SNS などで世界に届け、多言語ガイドや生活・移住支援で外国人が地域に溶け込みやすいように後押し、交流イベントの開催で活力のあるコミュニティを育みます。中国各地の小中学校、コスタリカの高校とアメリカの大学を渡り歩いた熊谷さん、日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語の5カ国語を使いこなします。インターン経験をもとに岩泉町職員となり、2017年から3月末までインバウンド集客に携わりました。熊谷さんはこれまでは需要があってもコーディネートをする人がいなかった、つながりを生んでキーパーソンとなり三陸沿岸から地域を盛り上げたいと意気込んでいます。お伝えしたのは三陸と世界の架け橋にという記事でした。新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は5時15分を回っています。お知らせの後はメッセージそしてリクエストにお答えしていきましょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
3: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。

0: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: 時刻は5時17分を回っています。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。一曲まずお送りしたいなと思うんですけれども、今週で、今週でと言いますか、日曜日で5月が終了。早いですね、早いですね。そして5月も早く過ぎていくなと思うのと同時に、いよいよというか、ついにというか、嵐が活動を締めくくる月末がやってきます。嵐の曲お送りいたしましょう。デビュー曲ですね。嵐で嵐。

お送りした曲は嵐で嵐でした。嵐のデビュー曲、改めていつリリースか、1999年11月3日、1999年ってのは平成11年、そんなに前かって思いつつ、そのぐらい活動を重ねてきていたっていうことですね。寂しい反面、新たな門出としてね、見守りたいなというような気持ちも半々かな。いかがでしょうか。嵐、ファンならずともね、いろいろな思い出が嵐の曲にある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。今週に限らないですけどもね、嵐の曲へのリクエストなどもお寄せいただきたいなと思います。さて、今週メッセージテーマは幸せを感じるとき、5月29日の幸福の日にちなんだメッセージテーマとなっております。皆さん、どんなときに幸せ感じますか。ラジオネーム東京新規さん、ファックスでいつもありがとうございます。5月29日が幸福の日、今度の金曜日、幸福の日ですか。ちなみに4月4日、先月の4月4日は幸せの日だったんですよ。幸せを感じるときは夕方の入浴です、といただきました。4月4日は幸せの日、あ、そっか、4と4で幸せっていうことですね。あー、みんな幸せ感じたいんですねまあでも幸せな時間が多い方がいいですもんね、うん、幸せを感じるのが、東京新規さんは夕方の入浴、もう入ってるかしら、もしかして今入ってるかしらあ、でもお風呂の中でラジオ聞く方もいらっしゃいますよね。うちの家族がそうですけども、たまにその風呂の外までラジオの音が聞こえるっていう、それで一緒になって笑っちゃうなんてこともありましたけれども、確かにね、お風呂はね、リラックスタイム、幸せを感じる。湯船に浸かった瞬間に、なんか、うん、どっから出たみたいな声出ませんかあーみたいなねあれ、どこから出てくるんでしょうね、あの声はね。でもあの声も言ってみれば幸せな声じゃないですか。東京新規さん、声出します私だけかな、うん、

0: でもこれからの時期、まあ、今日も暑かったですが、湯船には浸かりますか、東京新規さん。そろそろね、こう風呂上がりもまた汗かいちゃってなーっていうありますよね。どうするべきか。ただね、まだ今あの急にここのところ暑くなって、体が暑さに風に慣れきっていない時期ですので、お風呂でねこう汗かきやすくするっていうのは夏の暑さ対策にはねいいんじゃないかなと思いますけれども、ゆっくりと今夜も夕方の入浴、今夜もというか夕方のね入浴、幸せを感じて、どのぐらい幸せを感じたか、明日またメッセージいただけると嬉しいです。ラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。今週はメッセージテーマが幸せを感じるとき、あなたはどんなときに幸せを感じますか。最近こんなときに幸せを感じました、最近結婚しましたとかでもいいんですよ、幸せを感じるねえ。あ、でも今週で5月はね終わりますけども、来月6月はジューンブライドなんていうこともありますから、そんなあなたの幸せ、どうぞラジオでお裾分けしてください。宛先改めて、メールの方は826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方 0193-77-3936 77-3936 番です。スタジオ前のリクエストボックスに直接メッセージリクエストお寄せいただいても構いませんので、生放送ちらっと覗きながらメッセージお寄せいただければなと思います。この後もまだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。時刻は5時29分です。お知らせの後、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
3: あなたの隣に 82.6MHz 都ハーバーラジオ。
2: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか。そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
4: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分、一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
5: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

刻は5時31分です。ここからは市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖系店で午前10時から正午までと、午後1時30分から午後3時30分までです。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109 までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。宮古市立図書館の情報をお伝えします。今日の各図書館の開館時間、今日は宮古市立図書館の本館、太郎分室、新里分室、河合分室、いずれも先ほど午後5時で閉館しました。明日27日水曜日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館の本館は午前9時から午後7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時までの開館です。明日は宮古地区で移動図書館車が運行されます。明日の運行予定をお伝えします。長根旧東北電力宮古アパート前が午前9時30分から9時50分まで、ローソン宮古地下内店が午前10時から10時20分まで、地下内消防豚所前が午前10時30分から10時50分まで、太田県職員専属宿舎前が午前11時15分から11時35分まで、日の出町市営住宅1号棟前が午後1時40分から2時10分まで、

サバラ地区センター前が午後2時25分から2時55分まで、サバラ市営住宅前が午後3時から3時30分までです。明日は宮古地区で移動図書館車が運行されます。太郎、新里、河合の各地区運休です。宮古市立図書館の週末のご案内です。今度の土曜日も子ども映画会が行われます。30日土曜日午前11時からと午後2時からの2回、宮古市立図書館視聴覚室で子ども映画会が行われます。今週末の上映作品はセロ引きのゴーシュ、20分の作品です。30日土曜日午前11時からと午後2時から視聴覚室で子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にはお話し会が予定されています。宮古市立図書館のお問い合わせ先、電話番号は0193-62-2414、 62-2414 です。宮古市立図書館の情報をまとめてお伝えしました。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号019-638-3610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。

受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口電話番号03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口電話番号03-3437-7081 03-3437-7081までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。

ここからは広報宮古5月15日号から情報をお伝えします。まず議会事務局から、市議会6月定例会議傍聴のお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。開会は6月1日月曜日午前10時、閉会は6月12日金曜日の予定です。場所は市役所5階の議事堂です。お問い合わせは議会事務局、電話0193-689113、689113番です。議会事務局から市議会6月定例会議傍聴のお知らせでした。総務課職員係から、令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験のご案内です。宮古市職員を募集します。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある人です。試験の内容は、第一次試験が書類審査、最終試験は第一次試験合格者に通知しますが、6月下旬を予定しています。職種および採用予定人数は、一般事務職が若干名です。申し込みは市ホームページから試験案内を確認の上、専用申し込みフォームにより申し込んでください。申し込み期間が5月31日日曜日までとなっています。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは総務課職員係、電話番号0193-689062、689062番です。総務課職員係から、令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験のご案内でした。介護保険課いきいきライフ推進係から、認知症に関する相談会のお知らせです。認知症かもしれない、認知症と言われたけどこれからどうなるか不安などと感じている人はいませんか？お気軽にご相談ください。認知症に関する相談の受付日時が、6月1日月曜日の午後1時から4時まで。場所は市役所1階介護保険課相談室です。事前予約が必要です。電話でお申し込みください。申し込みまたお問い合わせは、介護保険課いきいきライフ推進係、0193-689126、689126です。介護保険課いきいきライフ推進係から、認知症に関する相談会のお知らせでした。

宮古年金事務所から、60歳から65歳未満の方の国民年金任意加入についてのお知らせです。国民年金には

0: お昼12時から放送している昼ナビ826、いずれも共通のメッセージテーマとなっていますので、
1: ああ幸せだな
0: と思ったらメッセージどうぞお寄せください。お気軽に。改めて宛先、メールの方はメールアドレスが826@みやこfm.com、 数字で826アットマーク、アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 826アットマークみやこ FM.com。 ファックスの方、0193-77-3936 77-3936 番でお待ちしています。もちろんメッセージテーマ以外の普通のお便り、普通お便りでも構いません。ラジオネーム欧州の旅人さん、あのリクエストがね、どれもちょっとご用意ができずに申し訳ありませんが、あの NHK 大河ドラマ穂村立つにまつわるリクエストだったんですけどもね、33年前なんだあれって。はー、昔このドラマの野外ロケ、穂村立つの野外ロケを見に江差しに行ったことがありますというふうに教えてくださいました。江差し藤原の里ですね。そう思うとあの場所も、もう長くそういったね時代ものの撮影に使われてますもんね。そうしたロケは見に行ったことないんですが、あの仕事で行く機会があった時に、あの昔の村娘風の衣装を着たことはあります。当時はまだね、村娘って言ってよかったはず、あの頃は。さあ何年前かな、たびたびイベントもねやってますしね。あの欧州の旅人さん、地元近いということで、あの今こんなことやってますよっていうのも教えていただけると嬉しいです。もしかするとね、宮古からあらいいわねってお出かけする人もいるかもしれないんで、リクエストご用意できずにまたメッセージもお寄せいただければなと思います。時刻は6時55分を回りました。ラストナンバーお送りしましょう。今日はなんとなくあの男性の曲が多かったな、割とよくね選曲してると偏っちゃうんですけども、女性にしようかな。ハルハ、チューズバー。

今日のラストナンバーお送りしているのは春葉でチューズファン。時刻は間もなく6時58分。ラジオサンセットお別れの時間です。この後小田代直子さんの三陸夢港ゲストを迎えてお送りします。生放送は明日午前7時からおはよう潮風ラジオ。生放送もどうぞお聞き逃しなく。明日も暑くなりそうですので、今夜も水分とってゆっくり休んで体調整えていきましょう。明日また笑顔でラジオでお会いしましょう。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

お元気ですか。宮古市出身歌手の小田城直子です。今週のこの時間、小田城直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936番までとなります。小田城直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田城直子三陸夢港スタート。はい、改めまして宮古市出身歌手の小田城直子です。今週も始まりました三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけるひとときとなりますように、今週も元気にスタートです。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936、0193-77-3936番となります。6月のお便りテーマ発表いたしましょう。私のくしゃみ、音や癖、またタイミングの話や

ずかしい思い出など何でも OK です。どんどんお待ちしております。さて今日の放送はですね、月に一度、ゲストさんをお迎えしてお送りするあのコーナーです。この番組7月で12周年を迎えるにあたって少しだけ形を整えまして、またこれからも続けていきたいなと思っています。とはいえいつも通りのゆるさでお送りいたします。新タイトルです。どっこい出会い港。本日のお客様は宮越太郎にございます。今年7月に創業103周年を迎えられます田中かしほさんから3代目の社長さんでもございます田中和七さんをお迎えしております。この後のご登場をお楽しみに。さてそれでは今週もこのコーナー行ってみましょう。どっこいよいしょ宮越まるごと3択クイズ。内容としては私宮越観光親善大使として知っているようで知らなかった、そんな宮越の魅力を3択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や観光に訪れた時に出会うかもしれない宮越弁、そんな面白い表現を3択クイズで選んでみましょう。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。前回のクイズは宮越弁辞典に載っていた他行の第1弾からの問題で、宮越弁でタマスポーロギの意味はというクイズでしたね。とても可愛らしい響きの方言でしたが、なんと正解は大切な寿命が縮むほどびっくりするという時に使う宮越の方言でした。さて今週の宮越弁クイズは他行の第2弾です。ちっと参りましょう。問題です。宮越旧河合村の方言でチョスマース、この意味は次のうちどれでしょうか。1、いじり回す。2、散らかしまくる。3、いただきます。ということで宮越弁3択クイズ、今週はチからの問題でした。答えはこの後すぐです。さあ今日のオープニングナンバーをお届けです。今回の問題はチということでね、岩手の初夏を告げる、伝統行事チャグチャグ馬子の季節が近づいてきましたね。今年は6月13日土曜日に予定されております。そんな岩手民謡チャグチャグ馬子、私の直子の歌で

0: 送りしました一曲は2013年に発売されました小田城直子の民謡アルバムからチャグチャグ馬子でした。さてお待たせいたしました、宮古太郎のお土産として大人気のこのかりんと、改めて3代目社長さんでもございます、本日のお客様田中佳子さんから田中和七さんをお迎えしております。お忙しい中今日はありがとうございます。
1: はい、こちらこそありがとうございます。お招きいただいて本当に嬉しいです。
0: ありがとうございます。早速お土産まで頂戴いたしましてどうもありがとうございました、はい、それでは早速なんですけれども、オープニングの三択クイズからご参加をいただきたいなと。宮古旧河合村の方言で超数マス、この意味は次のうちどれでしょうかという問題です。丸1いじり回す、丸2散らかしまくる、丸3いただきますということでございまして、お手元の番号を、はい、ご回答いただきたいと思います。ちなみに自信の方聞いてみましょうかね。どうですか和七さん。
1: 似たような言葉があるんで多分こうじゃないかなと思って1番を。
0: なるほど、ディレクターはこう渋々いやこれかなみたいな。はい、お二人揃っての番号1番が上がりました。それでは、参りましょうね、ぜひリスナーの皆さんもご参考にしていただきまして今一度お考えください。正解は丸1いじり回すでした。おめでとうございます。ということでダブル正解いただきました。さすがでございます。なかなか使わないですか。
1: 使わないですね最近。超すな腰というような意味なのかなって思ったんで子供たちは言わない
0: そうですよね。今回の問題リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。来週の宮古丸ごと三択クイズつに続きます。どうぞお楽しみにしてください。さてここからは、どっこい出会い港のコーナーです。今月のお客様は今年7月に創業から103周年を迎えられる皆さん大好き太郎のかりんとうでおなじみの田中佳子さんから田中和七さんがスタジオにお越しくださっております。今日はいろんなお話伺っていきたいと思います。和七さんどうぞよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: 緊張してます
0: あの和七さんとはですね結構イベントでご一緒させていただく機会が多くてですね、宮古市と姉妹都市の八幡平市のね山賊祭りでも4月の宮古北高校の入学式でもねお会いできましたし、5月にも同じく宮古北高校でのトークフォークダンスでもねご挨拶させていただきまして、はい、もうね続けとばかりお会いさせていただいております、はい、ね、お会いするたびにね和七さんのぬくもりとかね優しいお人柄にね触れることができまして、こっちまでねあったかい気持ちをいただいております。さあここからいろんなお話伺っていきたいと思います。太郎のかりんとうですが手作りならではの温かさだったりほっとする味わいがありますよね。毎日たくさん作られていると思うんですけども、1日にどれくらい製造なさっているんでしょうか。
1: はい、震災前は500袋を、うん、製造してました。ただ、震災もうそれを目指して、500袋を作り始めたんですけれども、うん、なかなか元の味にっていうのが難しくて、震災にあって2年間作れなかったのでなかなか思うような味を出せなかったっていうのもありますけれども、どうにか2年目3年目、だから震災から4年目ぐらいには元の味にこう戻ったような感じではいます。
0: ねえ、ご苦労もあったかと思うんですけども皆さんが待ってただと思いますけれども、お客さんからもらって嬉しかったって思う言葉って聞かせていただけますか。
1: そうですね、やはりあ美味しかったっていう言葉が一番嬉しいですね。
0: そんな田中和七さんなんですけれどもね地域のさまざまな お役も務められていらっしゃるんですよね。
1: そうですね、はい、務めてるっていうのかやらされてるっていうのか大変な部分はあります。
0: 消防団の方も
1: やり
0: ながら、
1: ね、
0: はいはいはい、あとは宮古市の国際交流協会の副会長さんもなさっているということ で、はい では
1: い、
0: そのあたりのお話もぜひ聞かせてください。
1: まあ、宮古市は、うん、クルーズ船が入ったりして国際化が進んでますし、自分は日本からこう抜けるっていうことはあんまり考えてなかったので、はい、英語は話せなくてもいいやなんて思ってたんですけども、うんうん、そう思ってた自分がアメリカに行かなきゃいけないっていうことが2年続けてあったので、行くと1週間以上向こうの方に滞在して、ね、いろんなことをこう学んできましたけども、通訳の上手い人とそうじゃない人がいるんだなっていうのは
0: 、
1: なんとなくニュアンスでわかるんですよね。なのでもっと自分も何か話せればいいなっていうことはすごく感じましたね。
0: アメリカとあとはどこかお国に、
1: イタリアです、
0: ね、イタリア、すごい。あとは最近はどんなことがありましたか。
1: 最近ですね、最近は、まあ、国際交流協会の、役員をしてるっていう関係もあって、うん、ガーナ共和国の大使を迎えするっていうことと、市長さんと、はい、私たちで接待することになったんですけれども、会うまでどんな人が来るのかわからなくて、アフリカだから体が大きい人が来るのかなと思ったら、女性の方ですごい優しくて、まあ、社交的な方がとお会いした時はびっくりしましたね。
0: へ
1: え。で、今へえって思われるかもしれませんけども、はいはい、私もそういうふうに思いました。で、なんで都に来たのかな

0: そしたら、菊池寿司教さんってあのカトリックの、はい、神父の方が、はい、あの宮古市出身の方で、コンクラベってありましたよね、あのイタリアで。その時にあの日本代表で2人の方が行ってるみたいなんですけれども、そういう方の1人が宮古市出身だっていうことで、宮古市長さんがその方にお会いしたみたいです。でその時に私はガーナで、宣教師をしてて、ガーナとのつながりがあるから今度ガーナ大使を都にお招きしたらどうですかっていう話があったみたいなんですよね。それをおもてなしするっていう役割なんですけどもガーナ語ってわからないじゃないですか。
1: そうですよね。
0: ところがそこはイギリス領だったので英語らしいんですよ。英語だから大丈夫ですって言われたんだけど、先ほど言ったように私英語ほとんど話ができないので困ったなって思ったら、まあ通訳の人たちが来て、その人たちの仲がいいがあって、それですごい普通の会話ができましたけどね。
1: 宮古であの一緒に会食をしたりとかっていう感じだったのか。
0: そうですね、浄土ヶ浜パークホテルさんで、そこの板長さんが私のずっと後輩で、私がサッカーちょっと教えた時期があって、その時のうちのカリントを使ったアイスを出して、うちのアイスとは違うんですけれども、そこにカリントを刺したのを出してくださったり。
1: そうだったんですね。日本食喜んでいただいたでしょうかね。
0: すごくね、日本食好きで、お酒も好きな方でしたね。飲みっぷりがいいんですよ。
1: 日本酒を飲まれるんですか。
0: そうそうそう、それはびっくりしましたね。
1: 早速なんですけど、リスナーさんからもですね質問をいただいていたので、はい、ここでご紹介させていただきましょう。なんと兵庫県からいただきましたよ。直子さん、ゲストの田中さん、こんばんは。田中佳生さんのかりんとう、一般的にイメージする細長い形とは全く違って驚きました。あの渦巻きのような平たい形は地域的に昔から親しまれているものなのでしょうか、それとも田中佳生さんの独自の特徴なのでしょうか。またおせんべい感覚で食べられる、つまり一般的な硬いかりんとうより軽い食感なら歯にあまり自信がない人でも比較的に食べやすいでしょうか。あの形状には食べやすさも考えられているのかと気になりました。そしてもう一つ気になることがあります。以前創業年数創業103年と紹介されていたと思うのですが、ホームページには94年と書かれています。正しくはどちらなのかもぜひ教えてください。いずれにせよ私の中では次に都を訪れた時に食べたい一品となっています。ということで兵庫県からいただきました陣影虎さん、質問いただきましたよ、たくさんでした、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: あの渦巻きのような平たい形は地域的に昔から親しまれているものなんでしょうかということですが、
0: はい、あの都ではオーソドックスに作られて、あのいろんなお菓子屋さんが作ってたんです、で沿岸でもほとんどの市町村久慈の方にもありますし、田野畑普代にもありますし、ただ独自の進化の仕方があったみたいですね。なのでオーソドックスなカリントって、私本当渦巻きのカリントがカリントだと思ってたので、都を出てよそに行った時に棒状のものを見た時、これは何だろう逆に思いましたね。カリントそのものは多分起源は同じだったと思うんです。どっちかといえばマグロ船とかなんかにあの持って行って、で渦巻きのカリントってもっと硬かったんですよ、で漁に行く時は、あの一斗缶にカリントを入れて持っていくんです。でそれはもう向こうの方で食べて帰ってくるんですけど、マグロ船ってあの結構な人数が乗っていくので、各市町村からいろんな名物のお菓子を積んでくるんですよね、郷土自慢が始まるんだけども、リクエストがあるとまた翌年もそれを持っていくっていうような習慣があったみたいです。なのでうちのカリントはその時にこう何回もリクエストされて、で全国に広まったみたい。震災にあった時は北海道からカリントの 注文があった時は、え、なんで北海道から来るんだろうと思ったら、うんうんうん、その方がやっぱりマグロ船に乗って今は引退して、北海道に住んでるっていう方だったんですよね。
1: 昔を思い出しながら懐かしく食べられる、そんなお菓子なのかなと。そしてもう一つ質問いただきましたね。軽い食感なら歯にあまり自信がない人でも比較的に食べやすいのでしょうかということです。
0: そうですね、軽い食感にしたのはうちのおふくろなんですけれども、私が代を継いでから軽くなったんじゃないかってよく言われるんですよね、うん、で元漁師のマグロ船の人はおめえになってからすげえやこくなって、おめえケチってるなとかなんかってすごい硬いのが欲しいってね、硬いかりんとうを要望された時が、でなんですけども、うちのおふくろが2代目を継いだので時代に合わせたんじゃないかなって思います、うん、っていうのは2代目は本当は私3代目ですけども、2代目は私の父親なんですが、父親は学校の先生だったので嫁いできた私のおふくろが2代目を継いで、でそこでお菓子を作ったみたいです。なので職人さんって習った通り作るのが職人さんなんですよね、うんうんうん、ところがうちのおふくろはそういう規制にこうとらわれないで自由な発想で自由にこう物事を変えていった、うん、今うちのかりんとうの基本を作ったのはうちのおふくろだったんじゃないかなって思ってます。
1: すごいです、はい、じゃあ今はもう皆さんが食べやすい、ね、はい、食感ということでございます、
0: は
1: い、
0: 正確には、うん、私の祖父が二十歳の時に立ち上げたお店は大正12年だったので、その大正12年から数えて、今年で103年になるということです
1: 。うーん、 すごい歴史ですね、長いこう、ね、
0: そうですね、その間に2度の、津波で全財産を失ってるんですよね。
1: うーん、
0: 昭和8年の三陸大津波でも、
1: あ、そうか、
0: 全部流されて、でそれから70年、あ、これから人風満帆っていう時にまた今度は東日本大震災ですね。
1: うーん、
0: 全部流された時は幼い時から祖父の自慢話じゃないですけれども、この町でまた商いをしたっていうのを聞いてましたので、うん、同じ場所でまた商いを復活させようと思ったんですけれども、都市計画でそこには建てられないっていうことだったので、すごく、うん、東方に暮れました。
1: うーん、お話をしていてすごくこうふるさとへの思いだったりかりんとうへの思い、皆さんへの思いがすごくこう強く感じましたね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 陣影虎さん、兵庫県からの質問いただきました。ぜひ食べていただきたいと思いますさあ、何やら何やら、うちのディレクターからもですね、ディレクター用のホワイトボードに質問がね書いてあるようなんですけど、見てみたいなと。はい、行きましょうね。お菓子の目利きどうやってするのでしょうかということですよ。
0: はい、目視で食感とかなんかっていうのはわからないので、
1: うん、
0: どうしても試食してみて、なので体型が本当、私すごい体が華奢で細かったんですけれども本当生まれた時はすごい未熟児で、まあ親戚の方だったりみんながお前はいっぱい食べろとか、そんなことでもうすごい体食感になって、お菓子で決して太ったわけではありませんのでどれであっても石を投げないでください
1: ということでございましたよ、ディレクター、ありがとうございますということでね、書いてあります。本当工場内もね、きっとかりんとうの匂いでもう香ばしくていい匂いがねしてくるんじゃないかなと。さあということで、宮古ハーバーラジオでもなんと、番組をお持ちということで、毎月、第1、第3の金曜日ですね、午後1時から田中佳祥さんの商品紹介をなされているということで、いろんな新商品のお話だったり。
0: そうですね、つい最近だと、うん、かりんとうアイスが一番新しい商品ですけれども、はい、2年間だいたい試食を繰り返して大野ミルクさんっていうところで作ってもらうんですけれども、はい、なかなか試行錯誤してやっと、あ、これでも従業員も、うん、うちの家族もみんないいなって思ったのができてきたのが11月だったんですよね。本当はもう少し暖かい時にこう出そうと思ったものが寒くなってから出てきたので、あ、今からだったら売れないなって思いながらも、テントに並べたら、うん、600個が1週間でなくなった。まあ新聞に載ったことと ハーバーラジオさんでこう宣伝してもらったことが大きい原因だったのかもしれませんけれどもね。要因か店頭と太郎の産直組合の方で、はい、トレ太郎で買えます。
1: わかりました、はい、かりんとうアイス、ね、はい、お店と太郎のお店と、道の駅、はい、太郎で購入できるということで、はい、もう絶対買いに行きます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 最後になりますけれどもね、田中かしこさんからぜひ PR あればお願いします。
0: はい、はい、ですね、どうしても震災から立ち直ってこれからっていうのが2020年、東京オリンピックもあって、で太郎には新太郎駅っていうのが新しく開業される、うん、もう明るい未来が待ってた。その時の2019年に武漢っていう中国の都市で、コロナ禍、ほとんど外国の話だなって思ってたんですけれども、あれは1月だったかに、横浜でダイヤモンドプリンスっていう、クルーズ船の中でコロナが蔓延してたっていうのが発覚してから、その年に開かれるオリンピックは延期になって、で岩手県は最後の最後まで島根県か岩手県かどっちかがもうコロナ禍の患者さんはゼロだったんですけれども、それが増えて、その頃から人の交流がなくなって、訪れる人もないし、商売的には打撃を受けましたね。ああ店を畳もうかなとかっていうのが頭の片隅によぎった頃がちょうど100年の頃だったんですよね。明日100年迎えるけども、これってやめた方がいいかなっていうのをすごく感じた時でしたね。でそれから立て直して、秘密の県民書っていう、番組で紹介されたら、はいはい、その年にはすごく忙しくなって従業員がこう減った中で、前以上の製造を伸ばさなきゃいけないけども、1日にできるのは350が目いっぱいだったので、うん、休みを返上してずっと作っていってたっていう時はすごく嬉しかったのと、休みたいっていうのが混雑してましたね。ただその次の年が税金がすごかったです。もう忘れられないですね。私も防災教育、インドネシアも大津波があったりで防災意識がすごい低い地域だったらしいんですけれども、子どもたちにその防災意識を高めて、で、備蓄品とかそういうものを備えようっていう取り組みを JICA でした時に、その備蓄品の中にうちのかりんとうをなんか持って行って子供たちに食べさせたみたいです、はい、そして美味しかったですかって言った時、みんなが手を挙げて美味しかったですってなんか言われた時は、その JICA の人も嬉しかったみたいで写真を送られてきて、本当はその写真を直子さんに見せようと思ったんですけども、うちに忘れてきました。
1: またねお会いする機会が増えました。嬉しいです。和七さん、たくさんお話いただきまして、私もねいろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは今日はこの辺で、今日の三陸夢港のラストナンバーは、本日ゲストでお越しをいただきました田中和七さんに選んでいただきましょう。何にしましょう。
0: はい、とうちのテーマソングっていう風に、デイジーとぼゆきさんにこう言われたんですけれども、はい、作っていただいた曲があるので、心渦巻きっていう CD をお願いいたします。
1: はい、ということで最後の曲は、田中かしこさんのおすすめの一曲を選んでいただきました。来週もこの時間にお会いしましょう。どうぞお元気でお過ごしください。お相手は宮古出身小田代直子と
0: 田中和七です。
1: ほんではね、バイバーイ。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。ここからの時間は毎週月曜日午前7時20分頃から放送しているいってらっしゃいのコーナーと、毎週水曜日午前7時20分頃から放送しているすくすくみやこキッズ、もしくは金曜日午後6時30分から放送しているみやこみんなの声の再放送をお送りします。今日は認定こども園宮古ひかりの子どもたちのいってらっしゃいをお送りします。
1: いってらっしゃい。
0: お名前を教えてください。
2: 畠山さくです。
0: 先生が教えてくれました畠山さくくんですね。さくくんは何歳ですか？手で教えてくれました。5歳ですね。さくくんの好きな遊びは何ですか？
3: お家ではトランポリンでいっぱい遊んでるんだよね。
0: トランポリンで遊んでるんですね。幼稚園にもトランポリンあるのかな？
3: あるよね。
0: うなずいてくれましたね。トランポリン好きなんですね。宝物、大事なものは何ですか？好きなおもちゃとか持ち物とか好きな人とか。持ち物ですか？人、好きな人かな。うなずいてくれました。では大きくなったら何になりたいですか？教えてくれるかな。どうだろう、秘密かな、考えちゃうかな。ではさくくんは今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？お家の人かな、お友達かな、先生かな。
2: パパとママかな。
0: パパとママですか。パパとママではパパママ行ってらっしゃいをお願いします。
4: パパママ
2: 行ってらっしゃい。
0: 手を振ってご挨拶してくれました畠山さくくん5歳のパパママへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
5: 龍一です。
0: はい、堀内龍飛くんですね。龍飛くんは何歳ですか？5歳ですね。手でも教えてくれました。龍飛くんの好きな遊びは何ですか？
5: トミカ
0: ですね。車が好きなのかな。トミカいっぱい持ってますか？
5: うん。
0: お気に入りは、好きな車はあるかな？
5: 消防車。
0: 消防車ですね。かっこいいもんね。トミカが好きなんですね。龍飛くんの宝物は何ですか？
5: トミカ
0: かな。うん。好きな遊びなんだもんね。トミカは誰か買ってくれるのかな？
5: ママ
0: が買ってくれるんだ。ねえ、ママとお買い物に行くのかな。ねえ、宝物だね。では龍飛くんの得意なこと、上手にできることは何ですか？
5: 積み木
0: かな。積み木ではお家とかお城とか何か作りますか？
5: お家
0: を作るんだ。上手にできるかな。積み木得意なんですね。では龍飛くんは大きくなったら何になりたいですか？
5: 消防隊。
0: 消 防車ですね。消防車に乗る人かな、うん、消防車はトミカを持ってるんだもんね。大きい消防車見たことはありますか、うん、消防車でどんなお仕事をしてみたいですか。
5: お水
0: で火事を消すかな、かっこいいもんね。では龍飛くんは今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
5: ママ。
0: はい、ママですね。では元気にママ行ってらっしゃいをお願いします。
5: ママ行ってたい。
0: はい、堀内龍飛くん5歳のママへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
6: 大谷いおりです。
0: はい、大谷いおりくん。いおりくんは何歳ですか。
6: 5歳です。
0: はい、5歳ですね。手でも教えてくれましたね。いおりくんの好きな遊びは何ですか。
6: ブロック。
0: はい、ブロックですね。ブロックで何か作るのかな。
6: 剣。
0: ブロックで剣を作るんだ、かっこいいね。ブロックはどこで遊びますか。
6: お家
0: で遊ぶんだ。ではいおりくんの宝物は何ですか。
6: アジフライのふのぬいぐるみ。
0: アジフライのモフモフのぬいぐるみですね。すみっこ暮らしかな。あれ、アジフライのぬいぐるみがあるの。すごい、衣のモフモフかな。アジフライのぬいぐるみがあるんだね。ではいおりくんの得意なこと、上手にできることは何ですか。
6: ブロック。
0: はい、ブロック、好きな遊びなんだもんね。どんな剣を作るのかな。
6: ダイヤモンド。
0: ダイヤモンドの剣を作るんだ。すごい硬くて強そうだね。誰かと一緒に遊ぶのかな。
6: ガクくん。
0: ガクくん、お友達かな、兄弟かな、お家の人かな。お友達、うん、あ、お友達と遊ぶんだ、ね。ではいおりくんは大きくなったら何になりたいですか。
6: 消防車。
0: はい、消防車ですね。消防車乗ってどんなお仕事をしたいですか。
6: 運転、
0: ね、消防車の運転かっこいいもんね。してみたいよね。いおりくんは消防車は見たことはあるかな。
6: ある。
0: ある。どこかな。
6: お家の近く。
0: お家の近くで見たことがあるんだ。かっこよかったですか。
6: かっこよかった。
0: 大きいもんね。ではいおりくんは今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
6: ママ行ってらっしゃい。
0: はい、大谷いおりくん5歳のママへの行ってらっしゃいでした。ではお名前を教えてください。
7: 佐々木うた。
0: はい、佐々木うたくんですね。うたくんは何歳ですか。
7: 5歳。
0: はい、5歳ですね。手でも教えてくれました。うたくんの好きな遊びは何ですか。
7: ラッキュ
0: ー。ラッキューですね。組み合わせるブロックかな。ラッキューで何を作りますか。
7: ダンプカー。
0: ダンプカーですね。すごいね。車が好きなのかな。

0: ダンプカーを作るのは難しいですか？簡単にできるんだ、すごいね。では歌くんの宝物、大事なものは何ですか？
1: お友達。
0: はい、大事ですね。お友達とは何をして遊ぶのかな？
1: からつむき、つむき、
0: つむきで遊ぶんだ。幼稚園のお友達、宝物ですね。歌くんの上手にできることは何ですか？
1: ブロック。
0: ブロックですね。ラキューも得意なんだもんね。ブロックでダンプカーとどんなものを作りますか？
1: ショベルカ
0: ー。ショベルカー、ショベルカーも作るんだ。すごいね、工事現場ができるね。おお、かっこいい。ブロックは誰かと遊ぶのかな？
1: ひよりくん。
0: ひよりくん、幼稚園のお友達かな、ね、楽しいね。では歌くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 大工さん。
0: はい、大工さんですね。大工さんになったらどんなものを作ってみたいですか？
1: お家。
0: お家を建てる。大工さんは古本とかテレビとかで見たのかな。かっこいいなと思ったのかな、ね、では歌くんは今日は誰に行ってらっしゃい言ってくれますか？
1: ママ。
0: はい、ママですね。ではママに、ママ行ってらっしゃいをお願いします。
1: ママ行ってらっしゃい。
0: はい、佐々木歌くん5歳のママへの行ってらっしゃいでした。今日は認定こども園宮古ひかりの子どもたちの行ってらっしゃいをお送りしました。

ここからはすくすく宮古キッズのコーナーです。宮古市の子育て世帯に向けた行政情報や未就学児と一緒に参加できるイベントの情報、市内の子どもたちが参加したイベント取材の模様をお届けしています。今週の宮古ハーバーラジオの生放送のメッセージテーマは小学校です。今日は保育園、幼稚園の主に年長さんに向けた小学校準備の話題をお届けします。小学校入学は子どもがそれぞれ役割を持ち社会に参加する一歩を踏み出す大切な人生の節目でもあります。小学校入学準備は地域やご家庭によってそれぞれですが、一般的に5月から9月にかけて、現在はランカツとも言われるランドセルの予約時期、男の子は黒、女の子は赤のランドセルから、今のランドセルは色も形も選択肢が増えました。人気のモデルやオーダーメイドなど、もっと早く準備をしている家庭もあるようです。秋冬には就学時検診が行われます。その後学童保育を利用する場合の申し込み、年明けには入学説明会が実施され、詳細な持ち物や学校生活のスケジュールが案内されます。宮古市の小学校は市街地宮古小学校、山口小学校、桑ヶ崎地区、佐原地区を含む桑ヶ崎小学校、祖系、藤原、八木沢、新たに高浜小学校の学区も加わった祖系小学校、仙徳小学校、花輪小学校、津軽石小学校、尾上小学校、崎山小学校、太郎第一小学校、新里小学校、河合小学校の12校です。宮古市教育委員会の小中学校の新入学手続きについてによりますと、宮古市では小学校へ入学する前の年の11月に健康診断が行われます。10月頃に保護者宛に通知書が

0: 送され、日程や会場がお知らせされます。入学する児童の保護者に対して、入学する年の1月末日までに就学通知書が郵送されます。お子さんが入学を予定する小学校で、入学式の日程や必要なものについて説明会が行われます。日程は各小学校から連絡があります。入学する小学校へ就学通知書を持参してください。お問い合わせは宮古市教育委員会学校教育課で受け付けています。そして昨年の放送で小児科医豊島貴美子先生から教えていただきました。令和7年度から5歳児健診が始まっています。宮古市では5歳の誕生日を迎える年中児を対象に体の発達や生活習慣、集団生活の中での子どもの様子を確認して子どもの得意なこと、苦手なことに早期に気づき適切な相談支援につなげることを目的とし5歳児健康審査を令和7年度から試験的に実施しています。令和8年度は令和7年度を検証の上実施、そして令和9年度5歳児健診が本格実施される見込みです。お子様の成長の確認と子育て中の不安解消や相談の機会としてご活用ください。所属している施設で行う秋の内科健診に合わせて令和8年度は昨年度の検証のもと行われます。健診2ヶ月前を目安に事前に対象となるお子様に所属している施設を通じてご案内を配布します。事前に質問票を配りし、お子様の普段の生活の様子や発達についてお伺いします。医師による診察を行い、質問票の記載内容と診察の結果から精密検査の案内や丁寧な相談が必要と思われるお子様と保護者の方を対象に子育て相談を行います。栄養や発達に関してより詳しい相談が必要と思われる場合は栄養相談、育ちの相談をご紹介します。管轄は宮古市保健福祉部子ども家庭センターです。令和7年度から先行実施されている5歳児健診についてお伝えしました。次に家庭の事情や子育ての方針で学区外通学を希望する方の指定校変更についてご案内です。お住まいの地域の学区の指定校以外の学校に就学を希望する方は申請の理由などを審査の上、後日教育委員会から許可の可否についてお知らせがあります。学区外通学を申請できる理由の例としては、両親ともに働いているため誰もいない自宅へ児童生徒が帰宅しなければならないなど、家庭に下校後の児童生徒を保護監督できる人がいない場合、学区外に住んでいる親族に預かってもらう場合などが当てはまりますね。そして引っ越しをしたが引っ越し後も前の学校へ通学をし続けたい場合、年度内に引っ越しすることが確実で引っ越し後の住所地における学校へ就学を希望する場合、指定学校に希望する部活動がない場合、教育委員会が教育的配慮を要すると認める場合、災害などによる特別な事情がある場合、兄弟や姉妹が指定校変更の許可を受けて希望校に就学しているなどの場合が当てはまります。以上の理由がある方は指定校以外の学区外通学を許可される場合があります。ただし希望校の受け入れ可能人数によっては申請をお断りされる場合があります。また保護者による通学時の安全確保及び通学にかかる経費の負担等に承諾が必要となります。申請にあたっては学校教育課まで直接お問い合わせください。学区外通学指定校変更についてご案内でした。結びに特別支援や見守りが必要なお子さんへ、 学びと育ちを支える仕組み、宮古市では子どもたちの適切な支援のため関係機関と連絡調整を行う特別支援教育コーディネーター、特別支援教育支援員、放課後学習支援員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、介助員、地域学校共同活動推進員、学校図書館支援員はじめ、子どもたちに関わる大人がみんなで一緒に育ちを支えています。特別支援学級と通常の学校との間でも交流及び共同学習を行っています。子どもの育ちの段階、個性に合わせ朝の会や帰りの会、掃除、給食や学校行事などを一緒に行ったり、音楽、体育など特定の教科を一緒に学んでいます。宮古市内の特別支援学級、特別支援学校は、知的、情緒、難聴、肢体不自由、身体虚弱による健康不安などを対象として、発達の状況に応じて少人数で編成された学級で学びを行っています。また、話す、聞くことなどに課題のあるお子さんを対象に、発達の状態に応じた指導を指定の学校で行っています。入学時または入学前に通っている保育施設や宮古市教育委員会窓口へご相談をお願いします。小学校の入学支援、入学までの流れや宮古市が公開している教育支援についてお伝えしました。保育施設によっては入学準備のしおりを受け取ったり案内が届いているのではないでしょうか。必要な予防接種や健康診断も忘れずに行いましょう。4月の入学が楽しみですね。ここまではすくすく宮古キッズのコーナーでした。
1: すくすく宮古キッズ。
0: このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りしました。

ここまでの時間は毎週月曜日午前7時20分頃から放送しているいってらっしゃいのコーナーと、毎週水曜日午前7時20分頃から放送しているすくすく宮古キッズ、もしくは金曜日午後6時30分から放送している宮古みんなの声の再放送をお送りしました。この後は音楽のひとときをお楽しみください。

0: この後も 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオをお楽しみください。
1: JOZZ2BI FM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
3: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。
1: 宮地純一のアワヒットパレード。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に私のこだわり選曲を超えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディよりその所蔵の何万枚にもならんとするアナログ版を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェブをキーステーションに全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。もう春から梅雨の季節に向かおうとしておりますけど、不覚にも私風邪ひいてしまいました。なので声が違うって聞こえてると思いますけども、なかなか滅多に聞こえない声質だということでですね、ご容赦願えればと思います。頑張りたいと思います。はい、1曲目でございます。ラジオカロ札幌で拝聴しております長野のスプーンです。5月は私の親愛なるアワヒットパレード仲間と私、そしてスティーブン・ウィンウッドの誕生月です。ほう、そうなんです。若い頃のウィンウッドって大人になりたい少年みたいな声の印象があります。あの頃の少年が本当に時間を生き抜いてたどり着いた景色が後年のバックインザハイライフアゲインなのかなんて思ったりします。リクエストは好きな音楽の前では年齢不詳になるリスナーの仲間にもぴったりなザ・スペンサー・デイビスグループギミサム・ラビンをお願いします。いやー、いいっすね、ギミサム・ラビンね。もうこれ1曲目に選んでしまいました。だけどデビューした頃って17歳でしょ。それでもうあれだけレイ・チャールズ・バリの声を出してる、すごいですね。高校2年生の声ですか、これが。それでは長野のスプーンさんのリクエストいってみましょう。ザ・スペンサー・デイビスグループギミサム・ラビン。

長野にお住まいのラジオネームスプーンさんのリクエスト。いつ聞いてもいいね、これはね。絶対ステレオバージョンよりもモノのバージョンがいいですね。The Spencer Davis Group。Give me some loving。スペンサー・デイビスグループのことを SDG なんて言わないですよ。でも言ったっておかしくないよね。SDG って、なんか言い方他にあったですね。SDGs ね。持続可能ならんとか。スペンサー・デイビスグループ全然持続可能じゃなかったね。なくなっちゃったもんね。船橋在住の藤俊さん。5月も名前の歌特集継続とのことで期待しているのに、未だかからないタートルズのエレノアをリクエストします。ダラダラってやっておりますが、5月30日か次がね。まあそこで一応5月で終わりにしようと思っております、一旦。前作ハッピートゥゲザーのパロディーとして所属レコード会社を皮肉った一曲のようですが、思いがけず大ヒットしてしまった不思議な一曲です。これいい曲ですよ。日本じゃ全くヒットしませんでしたが、これ、確か彼らにとって2番目の大きいヒットじゃないですかね。すごくいいですよ。ちなみに不思議といえばこの曲を聴くたびに中学生の頃、和製ブリジット・バルドーと称された人気のあった厚見マリソンの。厚見マリソンってそんなこと言われてた？全然知らないけどね。可愛い悪魔のイントロがどうしても被ってしまいます。へえ。言ってみましょう。船橋在住の藤俊さんからのリクエスト。タートルズ、エレノア。

0: 船橋在住の藤俊さんのリクエストにお答えいたしました。いい曲ですね。タートルズ・エレノアでした。ラジオネーム茅ヶ崎生まれさん。毎週心をときめく素敵な曲の数々に聞き惚れています。土曜日の放送、日曜日のアーカイブ放送と再放送を、湘南マジックウェブのスタジオがある大磯町の隣町、二宮町で電波で聞かせていただいています。
1: ついに出ましたね。電波で聞いてるって言われたの初めてかもしれないです。
0: ありがとうございます。昨年末はブランディンでの公開収録に参加させていただきありがとうございました。ラジオ番組の収録という大変貴重な現場、宮地さん、大城さん、番組常連リスナーの皆様方とライブ参加をさせていただき、とても感動しました。宮地さんから3月に、今度は人名のついた曲、強化月間やりますとお聞きして、まず思いついたのは、ダイアナ、オーキャルル。また、その他数曲も早い時期にリクエストが届き、オンエアされてしまいました。では、何の曲にしようと考えていましたが、春のある朝、ふと思いついた曲をリクエストします。爽やかな青空が広がり、太陽の光がキラキラ輝く中で、心に流れてきたのはサニー、ニールセラカの美しい歌声でした。歌詞にもあるマイサンシャインガールを、ニールの明るく澄んだ歌声で称えているこの曲が大好きです。どうぞよろしくお願いします。
1: 嬉しいですね。いろいろ考えた上でここまでたどり着いた。今日も電波で聞いてることでしょう。
0: 茅ヶ崎生まれさんのリクエスト、ニールセダカでサニー。

素敵なリクエストにお答えいたしました。ニールセダカサニーでした。これからもよろしくお願いしますね。続いては、宮治さんこんにちは。湘南マジックウェーブを岐阜県から聞いています。マニラーさん。同じ会社の人に勧められて聞いています。へえ、同じ会社の人もリクエストしてくれてるんですかね。よろしくね。タイトルに名前が付く曲の強化月間らしいので、ジミヘンドリックスでイザベラをお願いします。ウッドストックライブでもやっていました。1970年に出たシングルもあるらしいので、どのバージョンでもいいのでお願いします。大城さん、ジミヘンドリックスってあんまりリクエスト来ないですね。まあなんとなくシングルの人って感じしませんけどね。でもやっぱりね、こういったオムニバスのようなこの番組で聞くとやっぱり異質ですね。そのぐらいやっぱりロックですよ。この人やっぱり半分黒人なんですけど、全然 R&B のテイストがないっていうところが、だから人気あるんじゃないですかね。行ってみたいと思います。このやっぱりギター、超革新的ですね。ジミヘンドリックス、イザベラ。

岐阜県にお住まいのラジオネームバニラさんからのリクエスト、ジミヘンドリックスイザベラ聞いていただきました。こういうようなね、素晴らしい曲をかけられるのもですね、皆様からのリクエストがあればこそでございます。皆様からのリクエスト常に募集しております。 E メール宛先

0: ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いいたします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しい限りです。よろしくお願いいたします。
1: You are now listening to Shonan Magic Wave. 篠浦隆さん。
0: かつてラジオ大阪で放送された番組が紹介され、懐かしさを感じました。私もその時期、同局日曜深夜に放送のトーク番組、鶴瓶新野のぬかるみの世界をノイズ混じりで聞いておりました。大したもんですね。今回はこの番組のテーマ、デイブ・グルーシンの片弁当、昨年逝去された新野先生への追悼も込めてリクエストします。この番組のリスナー、ぬかるみんの間では、リスナーぬかるみんっていうの、ぬからーとか言わないですね。イントロの部分をチキチンと呼んでいました。確かにチキチンだよね、これね。行ってみたいと思います。デイブ・グルーシン、片弁当。

0: 神奈川県茅ヶ崎市にお住まいの篠浦隆さんのリクエスト。ね。チキチンですって。確かに、はじめチキチンで始まる。でも、バリーマニローのコパカバーナの入り口とはもう変わんないな。デイブ・グルーシンの片弁当。聞いていただきました。戸塚の中島さん。先週ようやく見れた映画1975年のケルンコンサートが予想に反して、ことのほか、良かったので、その劇中からリクエストします。
1: 評判ですよね、これね。
0: 行かなきゃいけないと思いながらね。そう思ったらその日で見に行かなきゃダメだね。この映画、キース・ジャレットのことなど知らなくても全然楽しめる素敵な映画です。18歳の駆け出しのプロモーターの女性が、果たして、あのケルンコンサートを実現できるのか、一種のサスペンス映画になっている。また、キースのことなど知らなくてもいいと書いたのは、版権の関係から、キースの曲も一切かからないのであります。
1: なるほどね。
0: だから、言ってみれば、キースのケルンコンサートっていうコンサートが主体であって、キース・ジャレットでなくてもいいんだよね、要は。なんで、音楽はキースじゃないと。映画の後半、ケルンの街のラジオ局でかけていた、トッド・ラングレンの Everybody's Going to Heaven、キング・コング・レゲエ、とも思いましたが、これも長いので、諦め気味で、クライマックスに劇版として流され、素晴らしくハマっていた、ニーナ・シモーンがカバーした、To Love Somebody をリクエストします。
1: 聞いたらね、なんかいいんですよね。
0: さすがニーナ・シモーンってもう、ネタは何でもいいんですよね。ニーナ・シモーンが歌うと、ニーナ・シモーンでございますね。はい、これがフィーチャーされるという、ケルンコンサート。戸塚の中島さんからのリクエスト。ニーナ・シモン、To Love Somebody。

戸塚の中島さんからのリクエストをおかけいたしました。ニーナシモンの To Love Somebody でした。ドラムがねうるさいのが気になりますけどね、もうちょっと静かにやってくれればもうちょっと良かったのかなと思いますけども。さあ、たまには私の選曲を皆さんに聞いてもらいたいと思います。これはですね、人の名前じゃない、よく聞いてみると、これ犬

の名前ですもんね。私も過去飼った犬にこの名前がいました。ジャックね。私の名前はジャック。家の裏の方に住んでますっていう、そういう。でも、マンフレッドマン、これ素晴らしい曲だと思います。本当によくできた。これをたまに聞くとですね、ああ、そういえばうちにも、ジャックともやいたなというのを思い出すわけですが、マンフレッドマン、My name is Jack。

are now listening to Shonan Magic Wave Magic Wave Hajigoro。 愛知県清市といえば小林隆さん64歳。タイトルに人名がつく曲、強化月間も終盤に差し掛かってきたと思いますが、はい、5月いっぱいで一旦終わろうと思っており、今回は個人的に極め好きの一曲、フィルスペクターフリークにはたまらないサウンド、ダーレンラブのジョニー、ベイビープリーズカムホームをリクエストします。ご存知、フィルスペクタープロデュースのクリスマスアルバムの中でも唯一のオリジナル曲、クリスマス、ベイビープリーズカムホームですね、が元曲です。このクリスマス、フィルスペクターの自信作でもあり、63年11月にフェレス119の品番でシングルカットしたのですが、不幸にもケネディ大統領の暗殺事件と時が被り、クリスマスムードどころではなくなったため、急遽フェレス 119X の品番でクリスターズのリトルボーイに差し替えることになってしまいました。こうだよね、このアルバムもね。そして1年後に再び品番を改め、フェレス X125 とし、最初は B 面にウィンターブルースというインストでリリース。売れないとなると B 面をダーレンラブのウィンターワンダーランドに差し替えてリリースしたのですが、それでも全く売れなかったんです。そして今度は歌詞を変えて剣道従来、大ヒットさせようと準備していたのでしょうか。しかし時はすでにビートルズ旋風が吹き荒れており、世に出ることなくお蔵入りになってしまった残念な一曲でもあります。個人的には1976年リリースのレアマスターズ2で知りましたが、初聞きした時の

0: 踊り置きを今でも忘れられない一曲です。
1: その通りだと思いますね。
0: 自信があったんですよね、フィルスペクターは。だから運がなかった。なんかね、フィルスペクターの終わりの始まりってここじゃないかなという気がするんですけどね。まあ、ロネツがピークだったということですからね。それでは、聞いてみたいと思います。小林隆さんからのリクエスト。ダーリンラブ、ジョニー、ベイビープリーズカムホーム。

愛知県にお住まいの小林隆さんからのリクエストにお答えしました。ダーリンラブ、ジョニー、ベイビー、プリーズ、カムホームでした。東京都大田区、下丸子、塩原すみおさん。連休明け快晴の週末を迎えました。昨日は応援しているプロ野球チームが大勝。上がり気分なので今日はジャッキー・トレントのラブイズミー、ラブイズユーをお願いいたします。なんでこれ結びつくかわかりませんけど、まあ、いいじゃないですか。こんな曲を聴くと、今日も打線が爆発するのではないかと、すごく期待が膨らみます。はい、そうですね。でも山本雄大がね、ね、ソフトバンク行っちゃいましたね。メインのキャッチャーを出すってのは、相当な出血大サービスですよね。これ絶対来てくれた人がそれ以上の活躍しないとですね、何なんだという。山本雄大もそうですけどね、峰井さんとかですね、上茶谷さんとかですね、みんな向こう行ってますね。昔はその前は細山だってのがありましたけど、今日は野球番組じゃありませんので、行ってみたいと思います。ジャッキー・トレント、Love is me, love is you.

0: 東京都のお住まいの塩原澄夫さんからのリクエストにお答えいたしました。確かにアゲアゲでございますね。ジャッキー・トレント、Love is me, Love is you でした。藤沢市在住のケンポです。いつも湘南マジックウェーブをサイマの放送で聴いています。リクエスト曲は、ジェシー・コルターの I'm not Lisa です。先日の放送で、ナットキンコールのモナ・リサが流れて、この曲を思い出しました。
1: なるほど。
0: 私はリサではなく、ジュリーと歌われる悲しいラブソングです。
1: そうですね。リサと別れちゃった一人の男に、ね、私はリサじゃない、ジュリーだけどいいみたいな。
0: ジェシー・コルターはカントリー歌手ですが、この曲はナショナルチャートでも4位まで上がりました。
1: これはね、この曲のおかげでジェシー・コルター知ってる人多いですよ。
0: カントリーチャートは常連ですけどね、ナショナルチャートでここまで上がった曲は他にないと思います。そういう意味では、ナショナルチャート上ではワンヒットワンダーなんじゃないですかね。彼女自身の作詞作曲でプロデューサーは当時の夫のウェイロン・ジェニングスです。
1: へぇー。
0: 彼女はデュアン・エディと結婚していたこともありますね。
1: あ、そうなんですか。
0: いい勉強になりますね。行ってみたいと思います。ジェシー・コルター、I'm not Lisa。

0: 藤沢市在住のケンポさんからのリクエスト。いやー、なかなかいいカントリーバラードですね。ジェシー・コルタ、I'm not Lisa でした。
1: You are now listening to Shonan Magic Wave. Magic Wave. So, let's begin.
0: 緑の日にまつわる曲はないかと、曲名にグリーンが入っている曲を探していて、こちらの曲に行き当たりました。その曲は、レインボーグリーン。歌っているのはデイブ・カートライト。1972年。このナンバーを探してた本日は4月30日。すいません。ずいぶん遅く出してしまいまして。このデイブ・カートライトのプロフィールを見ると、4月30日が誕生日。なるほど。これはもうこの曲をリクエストしないわけにはいけませんね。そうですね。子供の日にもふさわしく子供たちのコーラスがフィーチャーされています。確かに。日本版には、虹にお願いという放題が付けられていました。嬉しいですね。確かに、うん、そんな感じがします。非常にハートウォーミングな曲でございます。ラジオネーム、ゴーヤーマンさん大阪府貝塚市のリクエストにお答えします。デイブ・カートライト、レインボー・グリーン。

ラジオネームゴーヤーマンさんからのリクエストにお答えしました。なかなかいいじゃないですか、ほんわかしてて。デーブ・カートライト、レインボーグリーンでした。ラジオネームオベンチュラハイウェイさん、岐阜県高山市。岐阜県の人口って県で言うとないかもしれませんが、この番組のリスナーの数で言ったらかなり上位じゃないですかね。日中は随分暑くなってきました。しかし朝夕は一桁の気温で車に乗ると冷房にしたり暖房にしたりと、この気温差は正直辛いです。確かにそうだよね。今日どっちにしようかなと思うことあるもんね。リクエストするのはザ・キャディラックスのベティ・マイ・ラムです。あ、ベティね。ということで、まあ5月でちょっと終わるんですけども、名前がついた曲ありがとうございます。ザ・キャディラックス、ベティ・マイ・ラブ。

岐阜県高山市にお住まいのラジオネームオベンチュラハイウェイさんのリクエストにお答えしました。ザ・キャデラックス。やっぱこの人たちね、スピードとかなんか面白い曲やるけど、実際は実力すごくありますね。グローリアなんかそうだけど、バラードやらせるとピカイチでございますね。ありがとうございました。ベティーマイラブで聞いていただきました。岡山レディオモモで拝聴しております。ラジオネームドッグファイターです。今年も暑い夏がやってくるのでしょうか。はい、やってくると思います。リクエスト曲はレオセイヤーの You Make Me Feel Like Dancing、 放題恋の魔法使いいいね。どっから魔法が出てくるんですかね。なかなかノリのいい曲だと思います。最初は女性ボーカルかと思いましたが、現在77歳の男性なんですね。レオセイヤーってもう77になるの。先輩ですね。レオセイヤー You Make Me Feel Like Dancing。

0: ラジオネームドッグファイターさんからのリクエストをお答えしました。やっぱいい曲ですね。レオセイヤ、You Make Me Feel Like Dancing 聴いていただきました。
1: FM 85.6 Shonan Magic Wave 8時頃

皆様と楽しんでまいりました洋楽の闇鍋宮地純一のアワヒットパレード、いかがでしたでしょうか。鍋言っていいか混ぜてご飯言っていいかちょっとわからないような季節でございますね。はっきりしてるのはですね、梅雨がやってくる、やーやーやーです。さあやだねということで、まあそういう時はですね、ぜひ窓をピシッと閉めてですね、湿度を下げて、アワヒットパレードを聞いてですね、楽しんでいただくのが一番よろしいかなと思います。皆様からのリクエスト常に募集しております。 E メール宛先 ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いいたします。アワヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様、来週までごきげんよう。さようなら。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 観光時のことなら
2: 山建設備工事、
1: 水道や浄化設備のことなら
2: 山建設備工事、
1: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山建設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山建設備工事、地域とともに有限会社山建設備工事が午後9時をお知らせします。

0: time. Tracks.
1: Good evening. I'm JoJo. And daily brief. Japan's Nikkei slipped as investors took profit after record highs. Middle East tensions and oil prices continue rattling global markets. Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza's ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたらしっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。
0: タイムトラックス、
2: シャーマンジョージョー。
1: まずは一曲。

線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。Get out of my dreams. Get into my car. This is Time Tracks, music for you.

0: まだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: パンチだよそれは。
3: ジャージョージョー。

0: 思い出のドライブはまあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスターステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。1人で乗っている場合はそれに乗れないという、そういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。タイムトラックス、スティービー・ワンダー setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks, Music for All.

0: したのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃家族で車に乗って岐阜県にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人でにぎわっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね。これもね、マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5100

0: 135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方でブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったり止んだりの予報です。近畿、東海は雲が多く、夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました。ものによっては本当に手に入らないというふうになっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス。A little Aretha Franklin for you. Freedom of

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメッツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです、その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、全て料金所では現金のもちろん手渡しでございます。また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち中には料金所で、もらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞っていうやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ T_tracks をつけてぜひとも投稿してください。
2: Chairman JoJo.
1: Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: Music for all.
1: PT でこれ。すいません、間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。 Time Tracks Music for All。 さてここで一部のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週もう6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聴きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか？放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声
4: ラジオさん。

セット。一日一日頑張りすぎて気持ちが沈んでいませんか？太陽は沈んでも気分はウキウキを目指す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日、午後5時から7時まで。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for all.
1: Contracts.
2: 失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again 2 for Tuesday 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All 2 for Tuesday
0: Time Tracks
1: Yeah JoJo
3: There we go. Okay, don't do me crazy. Okay.

0: Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気も良く、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回、話題にしていただいたことで改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて、続いてはクリスティーナ・アギララ with Maroon 5。
1: タイムトラックス、
2: シャーマン・ジョージョ、
0: It's Moves Like Jacker Time Tracks 2 for Tuesday。

0: Moves Like Jagger。 また来週 2 for Tuesday お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったのでプロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。

美咲さん、メッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが、拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。さて、タイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。Player, baby, come back. Last mile on Time Tracks.

0: 乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパス足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパス藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins in the air tonight. Time tracks. Last mile.

0: 嵐の中を運転する人々。 The Doors Riders on the Storm Time Tracks Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました、モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: タイムトラックスWith Jojo Otani.
2: With Jojo Otani.
0: And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Soundtracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani
0: Here's Crowded House With Don't Dream It's Over Time Tracks Last Mile

今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動

0: 実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力、
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォード・モーター・カンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom. 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。See you next week.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向井、神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオ

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨があの体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病

0: 器持っているんですけど、本当にあの肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。あの皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、 mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで建てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が

静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた街でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この街の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の街がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。無骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

クリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに

きたのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている、そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の一音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことの全てが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう1曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.kasa、 アルファベットで ritsu@izawa.kasa、 litz@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください、ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。
1: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。

0: なんとなんと今週はですね、もう本当にね、あの忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かあのメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
0: どうも本当にお忙しいです。すいません、どうも。
1: とんでもないです。
0: あの前回はね、グループのセプテンバーで、
1: セプテンバーで
0: 来ていただいて、
1: はい、
0: でもあの時からね、ソロ活動さ、うん、されるされてるっていう。
1: うんうん、そうですね、
0: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
1: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます、
0: はい、僕らもねこういう仕事しててどっちかっていうと引っ込み思案な方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たらゆっくり来てくださいねというところでやっと実現して
1: ありがとうございます。
0: とはいえすごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに、はい、
0: いやあんなにねなんかこう海外特に多いですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
0: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず、まあ、番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとかで、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
0: じゃあゴールデンウィークは向こうで
1: 過ごしました。
0: はい、いかがでした？
1: いやーもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なのであ知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
0: もともとソロ活動されたわけですよね。
1: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、ね、うん、
0: でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
1: はい、
0: でそこでまあボーカル担当ボーカルですもんね、
1: はい、
0: ピアノとチェロというこういうグループもね日本にいないんですよね。
1: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
0: ん、長いですもんね、
1: はい、なので当時はクラシカルポップスっていうなんか お名前がっていうか副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、だから結構珍しい編成ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
1: はい、
0: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
1: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
0: ん、でそこでね姉さんがボーカル取って、
1: はい、
0: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のあのショーはすごいですね。
1: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベスクスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、
0: ね、本当です
1: よね、もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
0: もうやっぱりメーカーにいた人間なんでそのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、
1: はい、
0: ステータスがあるんですよ。
1: あ、
0: どっちかっていうとね、
1: はい、
0: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった前に、うんうん、企画賞って取りてえなっていうずっと今でも思ってます。
1: なるほど、
0: それをだからリエさんがねやっちゃったから
1: やっちゃった
0: すごいな。もちろんねもちろんアーティストありきなんですけどもメーカーさんのね、うん、その企画力でやっぱりね大人の事情も含めて、
1: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
0: 業界初ということで、
1: うん、
0: ここはやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんでなんでこんなのがよくできたなっていう、
1: うん、
0: そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした、
0: 曲の許諾からね、
1: はい、
0: それリエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね
1: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
0: だから周りの方が、
1: はい、
0: 制作の方がねいろいろ契約
1: いや
0: 大変だと思いますね、はい、でもねこうしてねああいうものができると、
1: うん
0: ね、
1: そうなんです
0: よ、やっぱり賞を取って、
1: はい、
0: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出してで1年こう

0: コンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリーさん、うん、実はみたいな、うん、次出しますよとい
1: いね
0: いう話が来てえーって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうトントントンとまた年末から去年の末から、レコーディングが始まっていたので、はい、もう本当に本当にびっくりしました
1: 素敵なアルバムができました、
0: はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです。
1: はい、2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: はい、もう
1: ね
0: シティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がってます、
1: 先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう、
0: ああ、今バズってる、
1: そうびっくりした、
0: あ今、
1: そうなんだ、
0: なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、
1: はい、
0: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、踊ったんですか、
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと YouTube のショートと TikTok

0: 僕に載せたら、うん、1日で何万回だ、はい、10万回20万回
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって。
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ。
0: はい、
1: 簡単にね、その何万とかっていうね、再生って
0: なかなか
1: いかないですよね。
0: いかないです。
1: で今はどのくらいいってるんですか。
0: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
1: すごいね、20万。
0: はい、
1: あ、ってことはチャイナタウンこの曲のヒットのきっかけってゲイさんなんだ。
0: いやいやいや、そんな
1: ことですよね。
0: そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安原さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
1: なるほどね。でもね、なんかすごい時代になりましたよね。
0: ありましたね。
1: なんかね、
0: 本当にもうなんかついていけてないんですけど。
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です。
1: そういうことですよね。
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれはあ、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
1: はい、
0: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも、
0: はい、
1: 素敵ですし、
0: ありがとう、
1: 写真がとにかく今回って素敵ですよね。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし、取り起こしですよね。
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で、
1: はい、
0: 両パターン撮って、
1: じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、
1: うん、
0: あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
1: アイドルですね。
0: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。
1: あ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、
0: うん、
1: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詞を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: やっぱそうしていただくのが本来のね、
0: うん、
1: CD の聴き方なんですよ ね、
0: すね、
1: まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中では、あの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
1: うん、はい、うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
0: はい、
1: もう本当に大切にしていただいてい
0: や、そうですね、
1: やっぱりね、 CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: う
0: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、うん、もうオリジナルもそうだし、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
1: あの、はい、ファンの、ね、方に聞くと、やっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
0: うん、あ、そうなんです、うん、だからリリースイベントはそのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーチとかどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: で まあ、あわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね,
0: ね
1: それが復帰してね、
0: 30センチ ね,
1: そ う, ですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組みもできるしね、
0: うんうんうん、そう、それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ写、そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。
1: ねえ、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、うん、ジャケット買うんですよね。
0: おお、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なってところで、ところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって、持ってないですと。なんだそれ。
0: え、飾るんですかね。じゃ
1: 飾るんですね。まさにジャケ買いっていう、そこでインテリアなんですね、
0: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい、
1: だからその姉さんのね、美しいビジュアルをですね、ぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
1: ぜひあの、はい、2つのメーカーにまたがって、はい、ということは2枚出しますからね。
0: そうですね、
1: そう、ぜひ
0: 頑張りたい、ま
1: あ、ぜひ皆さん年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各、もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: やっぱりね、僕は言うんですけど、ライブってね、うん、本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうん、そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
1: そうですね、
0: やっぱ生で聴いてほしいですね、うん、はい、
1: まあ、リエさんをね、見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
0: はい、
1: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど、生のね、
0: 生で
1: 歌心リエをね、これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
0: あ、そうなんです、
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
0: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました、
1: はい、
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、うん、でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある、特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、うん、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、うん、書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
1: はい、あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ。はい、実は内容違うんですよね。
0: そうなんです、うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました、うん、そしてちょっとエイベックスの心の方は、うん、ピアノだったりちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、うん、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム秒数見た時にあれなんだよ同じ曲なのに秒数違うのっていう、ね、ディレクターに質問したぐらいのおかしいんじゃないか
0: すごい
1: そういうことだったんですね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ
0: ぜひお願いします。
1: ミュージックホット今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが貼ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、はい、いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聞いていただいた、
0: はい、はい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ、なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからねまだ半年先まで。
0: そうなんです、なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと毎月22日のところが夫婦のところで、はい、YouTube を、はい、私の歌心

0: 心霊 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22ということですね。
0: はい、
1: ってことはこの日はもう大イベント大なるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、うん、ちょうどもうそこは決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます。
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひ手にしていただいて、予習して、
0: うん、予習してもうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや
1: これコンサートで韓国から、はい、来る方もいるんでしょ。
0: そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね。うん、
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです。
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください。はい、

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聴いていただいた方が
0: そうですね
1: いいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもね、そのカバーと、うん、オリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: そうですね、今回本当になんか、あ、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私のね人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。
1: はい、渾身のアルバムになってます。今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは
0: 詳しくは、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください。
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: う
1: ん、
0: 私はインスタグラムと X です、
1: は
0: い、と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節は
1: 今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC スミカのウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源スミカです。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなってで、ずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい。この時期によく、ニュース番組、それから天気予報なんかでもね、言われます。暑熱順化、皆さん、されてらっしゃいますでしょうか。

0: 当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして 体温調整機能を高めることということですので、まあ、暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをね、していただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対しても、やはり、命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケオの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう、うん、アジ石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: うーん、はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々で違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、うん、
0: あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめてお彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、で、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、体験してない、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてるところです、うん、
0: なんかわかる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれの、こう、やり方があるけれども、うんうん、やっぱり、私、ずっと、小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよ、って言われて、でお参り行く時、うちのね法事の時にはね、うんうん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、うんうんうん、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: いや、面白い。めっちゃ聞きたいわ、うん、その話
0: でもおそらくこう、うん、

0: 化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけどまあ僕はねすごい子供たちのことを、はい、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた父屋さんやからこそ、今多分、はい、その子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってるところです。
0: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子供のなんだろうこう考え方のこうなんだろうフェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね、分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちねだいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: 確実に変わってるでしょうね。だから、このライフジャケットの活動してていろんな、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、10年経って、どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
0: いい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、なんだろう、一般的に購入もできるし、こう、いろんな種類もあって選ぶこともできる。で、ね、これが例えば、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうなん
0: だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: そういやほんまにそうですよね、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そ
0: こら中で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね。すぐに手に入るようになってきて、ただやっぱり僕らはその、その変化の中でまだ、ちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、今の子どもたちが大きくなっていった時に、雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね。
0: そうですね、今の子供たちがそれこそ大きくなって親になった時に子供そのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、そうなんですよ。だからもう本当に今、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、これで新しいなんていうかな文化みたいな感じで作れて、作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなというのは楽しみですね。
0: でこのね、森重さんがいらっしゃる香川県では、子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、北海道の留萌市、わかります？留萌市、左上の方かな、そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど留萌は聞いてないかもしれないな、
0: で、なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、サップつながりの方なんですけど、そう、その町がね、アウトドアスポーツを盛り上げようっていうことで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、アプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくと、やってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね。ちょっとずつ広がり始めてますよね、今。
0: ね、
1: 動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね。はい、うん、
0: でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこう遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますの で、
1: そうですよね、
0: はい、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、
0: ね、
1: 徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
0: ね、あ、そうなんです、神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ、
0: そうなんですよ、でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ、
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: そうですね、
0: ね、はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちに来ジャケを、来ジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、

0: とにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
1: うん、
0: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
1: はい、
0: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やけど、
1: はい、
0: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
1: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1あるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもさん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから001ってきてて、うん、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれしつけかなんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
1: うん、
0: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
1: 素晴らしいですよ ね、
0: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
1: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今
1: だから
0: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります、
1: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるってい う、
0: そうです、
1: ね、すごくいい流れなんですが、でも ね、 ねずっとね、
0: はい、
1: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな。で19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: そうです、
1: いやすごいですね。
0: 使命かと思って今頑張ってるんですけどやるしかないなっていう感じですかね。
1: うん、いや なんかすごいどんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話伺いたいなと思っているのが、
0: はい、
1: ウキウキくん
0: ウキウキくん、はい、
1: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売っていう形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい浮くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: うんうん、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、はい、もう一目でわかる教材を、
1: はい、
0: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
1: すごい、うん、
0: 数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったんですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、なんですけど、
1: はい、
0: これが普及していくといいなっていうふうに、うん、そう思ってはいるんですけどね、うん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキくんの教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうん
1: うん、うん、うん。けどやっぱり皆さん二本足立つっていうのがこう当たり前だから、 その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
0: ああ、ありがとうございます。
1: うん。
0: あの、溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
1: はい。
0: 結構こう子供たち、ポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うん、うん、うん。
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い。
1: はい。
0: なのであの浮き浮き君のやった状態を作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ語りますけど、あの人形使いながら、
1: はい、はい、そうだから、このね、あのウキウキ君の人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
0: はい、そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
1: うん、
0: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、まあ、これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じになってます、
1: うんうん、あ、もしかしたらもちろんこのウキウキ君についてはね、うん、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも、
0: そうです
1: ね、うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうです
1: ね、もしかしたらこう、うん、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、とにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: あの頭で考えたり口で言ったりとかじゃなく、
1: うんうん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、
1: はい、
0: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
1: はい、
0: みんなでものをイメージ、うん、物を準備するっていうことをイメージさせていくと普及が早いと思います、はいはい、
1: ね、今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、う
0: ん、あ、はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるようなうんうん、便利なライフジャケットっていうので、ほんと今ほぼ、うん、出揃ってきたかな。
0: あ、
1: そう
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだから今ね、ものとして選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、うん、
0: 面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、うん、やっぱりこう、うん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがしますね。
0: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思う。僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: あ、はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
1: うん、
0: 昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
1: うん、
0: 時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: 親が着たらで子供も着るし、
0: うん、大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くと、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるっていうことがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですよ、つけると、
1: はい、これ泳げる私が言います。ライジャケ着てね、浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: ね。
1: そう。で、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るとき、ウェットスーツ着るじゃないですか。
0: はい、はいはい。
1: で、冬用から、こう、ちょっとずつ薄くなってきてるんですよね、今。
0: はいはいはい。
1: で、冬用のウェットスーツなんか、すっごい浮くから楽なんです。

0: うん、いいですね。
1: なので子供たち、うん、水苦手な子とかでも、
0: はい、
1: もしかするんでつけたら、
0: うん、
1: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
0: うん、
1: ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うんうん。
0: うん。
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
1: ほんまにその通りの。
0: はい。
1: ね、
0: はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に、中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向井、神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきまして。
0: そうですね、5月、
1: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
1: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
0: うん、5月病とか言うしね。
1: しあれは梅雨はいつなの。
0: 梅雨は
1: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
0: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
1: あ、そっか、
0: うどんの
1: 梅雨か。
0: 梅雨、梅雨でしょ。
1: うん、
0: 梅雨だよね。梅雨入り。梅雨入りって言わないもんね。
1: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
0: 梅雨じゃない。まあ北海道ってね梅雨ないから。
1: うん、
0: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
1: コーヒーとかね。
0: コーヒー、
1: コーヒー、
0: コーヒーは北海道。
1: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
0: コーヒー、コーヒー。
1: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
0: そうなんだよな。椅子
1: はす。お前、うん、これ気になる女の子だったら最高だった
0: な。最高だったな今の。
1: 絶対付き合うよ。
0: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
1: 悔しい、お前で。
0: これ椅子、椅子は北海道だね。
1: うん、
0: 椅子だ。
1: そうそうそう、うん、
0: とかね、イントネーション確かに。
1: で5月なあ、だから

0: うん、6月も言うてもまあ何もないっちゃ何もないか、なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確か5月末から6月が本当梅雨かな、だから
0: そっか、
1: うん、のイメージ
0: で7月8月が結構なんつうの
1: 夏って
0: 夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
0: で7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに、
0: なんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
0: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、
1: う
0: ん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
1: ね、そう
0: その感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる。
0: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
1: 確かに、
0: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね。
0: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
1: こ
0: ない。2月5月6月が、
1: うん、
0: どうなんだろうね、そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに、
0: なんか2、5、6、
1: 5月って確かに畳みかけてるもの前半に、
0: まあ、
1: ゴールデンウィークだけあって、
0: ね、うん、なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね、なんか、
1: ああだから春夏秋冬
0: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
1: 春夏みたいな、
0: で春夏ってしたらいいじゃん、春夏と書いて、
1: いや春春夏夏
0: 夏秋
1: 夏秋やばいじゃん。
0: なんか臭そうだな。
1: うん、秋冬でしょ、だから冬春もあるわけでしょ、だから
0: ほんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに何の話してんだよこれ、何の話。確かにな、
0: うん、
1: あ五月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
0: 新社会人、
1: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社、
0: まあ、慣れてくる時期なんかな。
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、
0: うん、
1: あのバイト先の寿司屋にも、うん、あの新社会人の人入ってきて、
0: 俺の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい、なんか二十歳なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
0: あ
1: でもう調理師免許持ってて、
0: なるほどね、
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
0: うん、
1: でレスリングで吉田沙織に勝ったことある、
0: うん、嘘つけ、
1: ちょマジマジ
0: 本当か、
1: うん、らしいよ、
0: 調べたら出てくるだろそんな人。
1: いやなんか、いやその
0: 何で勝ったか
1: とか分かんない、しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
0: エロい普通に
1: レスリングのエロい方が
0: いやいや、それはあれでしょ、その、うん、コスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしちゃったけど、今
0: エロ目的でそのレスリングする人、
1: レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
0: 嘘、寿司屋やんないって、
1: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
0: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気、
0: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
1: あ名前は知ってるよ、
0: 調べてみ、出てくるから絶対。
1: あの下の名前わかんねえわ。
0: いや名字だけでいいよ。何、あーその
1: あーでもじゃあ俺が調べ
0: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つって、そのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん、めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう、
1: ちょっと今調べてる。
0: 誰、えだってさすがにニュースとかでもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いや、まあ、確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、まるまるレスリングで。
1: いやー出てこないな。
0: え見して見して。
1: いやお前顔見ても分かんねえだろ。
0: いやいやそのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いやそうなんだよ
0: これ。あでもほら
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待って、ちょっと待って、でもさ、だからどれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう、
0: いやだから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね。 その人とマシンなんかその目立つために

0: 嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや、わかんない、そのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない。
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや、勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって。
1: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
0: 何で、じゃあバドミントンとかで行く。
1: いや、バドミントンってでもあんまり、そので
0: 桃田選手がいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田選手、
0: 桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって。
1: 強すぎるだろ。
0: じゃあ次から言って。
1: いや、そう、ホープすぎるもん。そのなんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん、
0: いや、気になるな、その人。その人ゲストで呼べない、生ラトーストかやの。
1: いや、そのもう普通に社会人だから。
0: いや、気になりすぎるって。だって、うん、パワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いや、でも普通に上手だったよ。
0: うん、
1: うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
1: そう、全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ、出てくださいよとか俺も
0: 言って。はい、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、うん、セットだったらどう。
0: いや、これね、ちょっと大将 NG。 すいません、
1: 大将呼ぼうよ。
0: だいぶ引きあると思う
1: よ、
0: その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
0: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
0: ちょっと大将がちょっと
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう、
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね、
1: 確かに。たまーに本当寿司職人ってエグい下ネタ言う時ある。そうそうそう、マジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そう、なんかそのそう、本当に、
0: うん、
1: このご時世で、うん、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ、周りに。
0: なるほどね。
1: そうそうそう、
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど、
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっとこう新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに。
0: 頼むわ、ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、
0: うん、
1: はい。ということで、ここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチーのダマラドンソンカ
1: イ。エグザイルでエグジットをお送りしましたということで、
2: うん、エグジットという曲があるんだと思って、
1: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
1: そう、いい曲。
2: エグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラオと LDA 違う。
1: いやでも普通にエグジットいい曲だよ。そのなんかチューチュートレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか兼近みたいなの出てくるの。
1: じゃあエグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
1: 違う、エグジットができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう。
2: へ
1: え。で、あの前半でね、うん、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
2: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
1: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから、うん、
1: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もうなんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
1: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ
2: 寿司屋ね。
1: そう、寿司屋で
2: バイトしてますから。
1: 結構ちょっと前の回に、うん、僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、うちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか、寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
1: でそれで注文した宅にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
1: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語でトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握って、で戻ってきたら、水口くんありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
2: 意味ないって
1: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
1: 違う、本当にその下痢ではっきり下痢でさって言って
2: バカじゃねえの普通に。
1: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
2: へ
1: え。握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだから、うん、ちょっと変なのやっぱり、
2: うんうんうん、
1: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うん、
1: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
1: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな、
2: あーイメージある、
1: うん、そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな、
1: そうすいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ、
2: うん、
1: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを、
2: テンパりじゃないってそれは、
1: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと
2: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
1: 分かんない、なんか思ってよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
2: はいはいはい、
1: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんどうもありがとうございます、
2: はいはいはいはい、
1: どうもみたいな、
2: はいはいはい、
1: んだけどお客さん帰りますってなった時すいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもいや何も悪いことしないんだよ、
2: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
1: すいませんねすいませんでしたもうむちゃくちゃ
2: ぶち切れられて帰ったわけじゃねえ、
1: 違うすいません、もうそう何も悪いことしない、でその人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんだよ、
2: うん、
1: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言ってでもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
2: うん、
1: なんか帰り際に、
2: うん、
1: 帰り際に焦っちゃうのかな、
2: はいはいはいはい、
1: なんかそのお客さんが帰る際に、
2: うん、
1: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ば

0: わせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたね、あのお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言って、いやそのお客さん次第だし、もうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつね、ごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね、
0: そう別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
1: いいじゃん、なんか
0: すいませんシャーとかむちゃくちゃも
1: いいじゃん、でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が
0: ゆっくり気をつけて帰ってくださいって、
1: 安全に帰れますよっていう意味で、
0: えごゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな、
0: 別に急いで帰りたい人もいる、
1: でも腕は確かなんだよね、
0: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね、
1: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
0: そう
1: 結構適当にバーって喋っちゃう、
0: ね、多分ね、うん、なんだろうね、でお客さんもちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、うん、その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、うん、そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった、
1: 何それ大丈夫なの、
0: ちょっと怖いと思って、
1: 将来大丈夫
0: なの、なんかクッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか、
1: で楽しかったんじゃない、それやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いや将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだ
1: よ、いややばいね、
0: うん、そう、
1: え謝ってなかった、その人には、
0: その人に謝ってないそんなに謝んない、
1: ああそう
0: なの、すいませんでした言う、まあ、たまに言うんだよ、
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした、確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな、
1: で本当にやばいね、だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさ、そのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさ、そ自分の下痢に謝るって
0: むちゃくちゃ
1: じゃん、どうそうでしょ
0: なんでだよ、お前が悪いだろお前に謝ってるってこと、体に、
1: 変だな、
0: そう、あとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋って
1: る、いやそうだな、
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか
1: はいはいはい、
0: みたいな、
1: あーまあまあいるか、
0: 楽しみみたいな、で一人で何食べようかなみたいな、一人で、
1: はいはいはいはい、
0: ブツブツブツブツ言ってんの、でワードしようかな、全部言うの所作、
1: うん、
0: も
1: う
0: コマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、サーモンでも炙りの方がいいよな、じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文楽しみ、
1: 全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出して、でお待たせしました、サーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、
1: うん、
0: わー美味しそう、
1: うん、
0: 美味しそうつって、箸パッて割っていただきますって、はっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、もう文句ないです、
1: あめっちゃいいじゃん、
0: そう炙りすぎ文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
1: それマジでさ、まんまコントになりそうなんだけど、それ
0: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言うさ、もう何でもあり、うちの寿司屋なんか
1: めっちゃいいねそれ、
0: あ本当、
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ、
0: あ嬉しいなそう全部喋る、炙りすぎ文句言われた、そうなんかこんな漫談を、
1: うん、
0: 木戸口が休んでる時ずっとしてた、
1: あーヘルニア漫談、
0: ね、
1: 休んでる時、
0: うん、
1: か
0: とかヘルニア漫談もしてたしね、
1: ヘルニア漫談、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: どうもって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんで

0: ですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、うん、ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、うん、あのもうヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな、
1: う
0: ん、ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、うん、もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこった
1: お前すごいよ。
0: そうもう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
0: あ
1: なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱねそれをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それも
1: 結果焦点みたいにしちゃった。
0: そう、ね、これが一番ヘルニア落語家じゃねえ
1: なるほどね、
0: うん、
1: いいね
0: とかもあったね。
1: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
0: じゃあ結構面白かったよ。だってい
1: やちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど、
1: 寿司と格闘技しかないから、
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう
0: 何の話をしてんだね他の芸人ってい
1: やいろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいね。とかあとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ、
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
1: 腹立つわーって言ってた、
0: ね、もう勢いだけの
1: それ腹立つよ
0: 確かにね
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう
0: 腹立つわ
1: のをやってんだよあの人たちは。
0: そうか
1: そのこの人だけがっていう、
0: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、うん、その先に僕より電車に入ってたんですよ、うん、腹立つわ
1: 腹立つよ全員みんな腹立つんだよそれは。
0: あそうな
1: の、うん、じゃああの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あそうなんだ、うん、
1: まあね、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に、函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
1: はい、
0: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後、
1: うん、
0: 言い忘れてたんですけど、
1: うん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え
1: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の。
1: いや見てないよ
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない、見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで東京ホテイソンのね、
1: うん、
0: 翔吾さんと、
1: うん、
0: デッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: これが、
1: うん、
0: その全く筋トレしたことないし俺、腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう？
0: でなんか腰の関係も考慮して、うん、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、うん、今上げ方とかちょっと勉強してて、
1: うんうん、
0: 150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ。 マジ
0: で西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さん

0: が怪異だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常個体と言われるやつ
0: ね。結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げるの。
1: ちょっとまあ筋トレの方で行くか。
0: いや趣味全部チャンネルで。
1: もういいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めたから。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はま
1: あ筋トレに特化しろお前、もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
1: ね、マジ筋トレにしようよチャンネルお願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今
0: だから。翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分いったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、
0: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョ、
1: うん、
0: が220何キロらしい。
1: すごいなやっぱあの人たちって。
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだ
0: もん。あるだ。ちょっとそれを注目してほしい。
1: まだ水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう。
1: そのもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい。
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ラ同窓会を終わります。よー。

0: 5-5-5ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、5-5-5ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛して

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏のベルズ・オブ・セント・オーガスティンのカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってたひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。GOGOGO163。GOGOGO ひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家、ジャズピアニストの大野裕二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野裕二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽

楽も手掛けられていました。今お聞きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。

聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうか、とくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望、ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですが、これからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

0: 郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもう一度

ワイナイ、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM

0: って排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
1: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
0: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
2: 宮古の快適な暮らしを守ります。
1: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない。答え見ちゃおう。台風。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾アットマークミュージックバード .co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻き

一体化した腹巻きパンツっていうのが人気があるそうなんですね。で素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃

0: 攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
1: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギューンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーッと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです。メーカーが行った実験では、ムカデ機比率なんと 90%

0: そうです。
1: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
0: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きで、うん、餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます、うん、で、初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです、なしろさん、はい、お写真を開いてみていただけますか？
1: 見ましょうかね。
0: はい、
1: 本当に気持ち悪いですよね、
0: はい、
1: 何ですかこの鋭い顎、
0: はい、
1: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
0: いや、そうなんですよ ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです、そこでこのパワーアップムカデンで、ただ置くだけです、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ、畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します、
1: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
0: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコファイバオイルも同時配合しました。
1: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
0: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした、それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです、70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと、大変お喜びです、
1: 頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、3900円です。
1: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、まあ、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒、ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み

0: 日給180円送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: フィーバー。

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピーイルマの山ちゃんさんから、昨日の夜7時半頃新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができました。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダ・ファミリア。さあこの国はどこ？

スペイン首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか？65歳までの雇用を確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか？スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018

0: 120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 多文化共生ラジオ。
2: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: ぜひ聞いてください。

宮越八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が

JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月27日水曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。週の真ん中水曜日、時刻は7時5分を回りました。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。今朝も青空が広がっております宮古駅前上空です。

比較的暖かな朝、過ごしやすいと。過ごしやすい。ちょっとハテナをつけてみました。というのもですね、カラッとした晴れではなくて、ちょっと湿気をはらんだ晴れになっているのかなと思いました。はい。スタジオにある湿度計もですね、デジタルは今 64% で、アナログの方は 75% から 80% の間を示しております。これでも朝ドアを開けっぱなしにしてね、30分くらい換気を行った状態なので、朝一もっとね高かったんですよ。はい、まあ、ちょっとスタジオ特殊な環境かもしれませんけども、外もなんだかね湿気をはらんだ空気ということで、いつにも増してと言いますか、すごく夏を感じさせる空気感だったなと思います。1ヶ月後、6月下旬が東北岩手県の梅雨入りなんじゃないかというふうに予想されております。だから本当にこの初夏の今のうちですよね、わりかし湿度を気にせずにカラッとした晴れをね享受できるっていうのはね今だけかなと思いますけども、日本の夏割とこうジメジメとした、まあ、カビ対策だとかそういったことも今度始まってくるのかなと思います。まあ例年もう春も秋もなくね、残暑も厳しく夏は暑くというふうに呼ばれていますけども、一方でエルニーニョ現象が起きるんじゃないかということなので、その観点からすると2026年は冷夏なのではとも言われております。どうでしょうね、まあ冷夏でいいのか、猛暑になるのか、あるいは冷夏でこうかつての日本の夏程度の暑さに収まってくれるのかっていうね感じもあるんですけども、それはもうなってみないと分かりませんが、いずれ一歩一歩夏が近づいているなと感じさせてくる今日の陽気であります。それでは5月27日水曜日、おはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは天気情報、交通情報などはもちろん、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは日替わりのコーナーです。今日は水曜日です。すくすくみやごキッズをお送りいたします。子育て情報を役立てください。そして午前8時過ぎからは魚の情報、海の情報をお伝えする今日のみやこの海はなどのコーナーです。水曜日は平和漁協監視員中田さんのお話です。川の情報を伺います。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、5月29日が幸福の日、語呂合わせでありますね、幸福の日なんだそうですが、これにちなみまして今週をテーマ、幸せを感じる時です。皆さんの様々なね幸せを感じる時伺っておりますけども、まあこういうとなんですけど、わりかし些細なところでね、朝一杯のコーヒーだとかね、お風呂に入ってる時とかね、夜の晩酌とかね、割と身近なところにね皆さん幸せ感じてらっしゃるなと、ね、コスパのいい幸せ、いいことだなと思っております。はい、やっぱりねそういった、まあ、ストレス解消ではないんですけども、小出しにしていくことが大事かなと思っておりまして、ね、割とこう大きな幸せっていう感じでもないですかね、まあ自分もそうかなと思っておりますが、今日も共同で皆様の幸せを感じるとき教えてください。メールアドレスは 826@miyakofm.com、 数字で 826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号 77-3936、 77-3936 番です。皆様からのたくさんのお便りリクエストをお待ちしております。じゃあ天気から参りましょう。宮古市の天気情報です。

象台今日午前4時21分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日27日昼前まで、会場では明日28日朝までということです。陸上では視程100メートル以下、会場では視程500メートル以下で以後も注意が必要です。岩手県では濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。午前6時までの最低気温は沿岸部で16度2分、川井では15度9分で、昨日より3度から5度も高く、7月上旬並みの暖かい朝になっています。今日も雲の多い天気ですが晴れ間もあるでしょう。日中は昨日と同じく25度前後まで気温が上がり、平年を上回る暑さが続く見込みです。明日木曜日の天気は下り坂で、午後は雨が降るでしょう。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西寄りの風、日中南東の風、曇り、昼前から時々晴れるでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は25度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午後1時38分となっています。続いて川井地域今日の天気です。西寄りの風、曇り、夕方まで時々晴れるでしょう。川井地域今日の降水確率です。これから午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。川井地域今日日中の最高気温は26度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西寄りの風、日中北東の風、曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチのち50センチ、宮古沖 1.5 メートルのち 2.5 メートル、満潮時刻は午前0時17分と午後2時37分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。西寄りの風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。川井地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーです。本日紹介するのは善意大槌学園に託す、こちらの見出しの記事を紹介します。盛岡市の大宮中学校の生徒2人は25日、大規模山林火災にあった大槌町を訪れ、募金活動で集めた義援金5万8798円を大槌学園生に託しました。ボランティア委員長の3年沢立さんと生徒会副会長の斉藤さんが学園を訪問、復興のために使ってほしいと述べ、生徒会長の武藤さんに義援金を手渡しました。善意を受け取った中学部の生徒はサンキュー、サンキュー大宮中と感謝のエールを送りました。武藤さんは学園や町のために大切に使いますと感謝しました。募金活動は報道で大槌の状況を知った生徒たちが発案しました。4月下旬に3日間生徒総会や登校時の昇降口などで大槌キリキリ両学園への支援を呼びかけました。祖父母が大槌

0: 町に住む沢立さんは、同じ岩手県民として人事とは思えなかったと語り、斉藤さんはこれを機につながりを深めていければいいと思いを描きました。大宮中は大船渡市の大規模林野火災の際にも募金活動を実施したということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーをお送りしました。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナー、水曜日すくすく宮古キッズをお送りします。
1: ステファニー・スシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニー・スシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: スクスク宮古キッ
3: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 教えてケロケロ、
2: 都の福祉。
3: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。

0: 続いては日替わりのコーナーです。水曜日はすくすく宮古キッズです。こちらをどうぞ。
1: すくすく宮古キッズ。
2: このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りします。

すくすく宮古キッズの時間です。宮古市の子育て世帯に向けた行政情報、子どもの健康情報、未就学児と一緒に参加できるイベントやその取材の模様を放送しています。宮古市も気温が高い日が多くなりました。先月の話題、公園の紹介から、今月は屋内の涼しい場所で楽しむことができる読書の話題です。3歳から就学前のお子さんは会話が成立するようになり、人と人との関わりも増えていきます。身の回りのことに好奇心や想像力も深まるようになります。家族みんなで絵本を開いて楽しみましょう。宮古市地域振興部地域係推進課が公表している読書まち宮古、宮古市ブックスタート事業によりますと、小さな子供向けの絵本を選ぶポイントは、角が丸く水に強いもの、紙が厚くめくりやすいもの、音やリズムの楽しいもの、色が綺麗で分かりやすいイラストのものです。宮古市は年に1回、前の年度の評価や意見、絵本児童書の情報サイト絵本ナビの会員が選んだ年齢別の絵本紹介を参考に、図書館スタッフと読み聞かせボランティアの皆さんによるブックスタート事業配布絵本選考会を開いて選定しています。宮古市ブックスタート事業は、小さな子供のいる家庭に絵本をプレゼントし、子育てに本を取り入れるきっかけを作る活動です。宮古市では生後7ヶ月時のブックスタート事業と3歳時のセカンドブック事業を行っています。7ヶ月時ブックスタート事業では、生後7ヶ月のお子さんがいる家庭に郵送ポスト投函にて絵本を1冊プレゼントしています。3歳時セカンドブック事業では、3歳時健康審査時に3冊の中からお好きな絵本を1冊親子で選んでいた

0: ただきプレゼントしています。7ヶ月児向け、3歳児向けともご家庭での費用の負担はありません。令和8年度のスタートブックは7ヶ月児対象、カメカメ体操、斉藤真希作、福音館書店発行。普段はあまり動かないイメージがあるカメの手足や頭を使ったコミカルな動き、ひっくり返って転んなどのお子さんと一緒に楽しめる動きが手書き風の優しい文字で紹介されています。作者の斉藤真希さんの体操絵本はカメカメ体操の他にもペンギン体操やニャンコロ体操と元気いっぱいの動物たちの絵本を書いています。図書館や本屋さんでも探してみてください。3歳児セカンドブックは、腹ペコメガネ著、白泉社発行のおにぎりパク、平田圭作、久方チャイルド発行の満員です、宮野里子作、教育画劇発行の一番幸せな贈り物です。検診を頑張った後にお家の方とお子さんと好きな本を3冊の中から選びます。選ぶのが楽しみですね。宮古市では宮古市立図書館で原則毎週土曜日午前11時からと午後2時からお話し会を開催しています。午後2時からの映画会終了後、午後2時30分からはお話し会もあります。毎週土曜日の本館でのお話し会のほか、太郎、新里、河合地域の各分室では不定期開催でお話し会を開催しています。宮古ハーバーラジオの朝や夕方の行政情報の時間、毎月第2第4火曜日の午後6時30分からのよむよむタイムの時間でも紹介しています。広報宮古がお手元にある方は該当月の広報宮古をご確認ください。宮古市立図書館ではお話し会の読み聞かせボランティアさんも募集しています。興味のある方は宮古市立図書館までお問い合わせください。市内集いの広場で生後7ヶ月と3歳児検診でブックスタート授業の絵本を受け取っているというお子さんにお話を聞きました。
1: 何のご本ですか？
2: どうぞの椅子。
1: どうぞの椅子？誰が出てくる本ですか？
2: うさぎ。
1: うさぎ？誰と本読むのかな？
2: パパとママ。
1: パパとママ？好きなご本は何ですか？
2: 犬と猫、乗り物。
1: 乗り物の本が好きなんだ。
0: 4歳のお子さんでした。お母さんによりますと、子供向けの小さいサイズの虫の図鑑や動物の図鑑も好きで、お気に入りの本は持ち歩いてお出かけすることもあるそうです。紹介してもらったどうぞの椅子という本は、高山よし子著、久方チャイルド発行の絵本ナビプラチナブックにも選ばれた一冊です。ふわふわむくむくのうさぎさんが木の椅子に座っている表紙の一冊です。うさぎさんのすぐそばにはトンカチと釘が落ちています。うさぎさんが手作りをした小さな椅子、どうぞの椅子をめぐって動物たちが譲り合いや取り替えっこをするお話です。市内の書店にも絵本コーナーで平積みされているのをよく拝見するロングセラーです。結びにパーソナリティの今野が最近宮古市立図書館子ども図書室で気になっている絵本を紹介いたします。一つ目は浅野真澄作、小寺志保絵、ポプラ社発行のアニマルバスシリーズです。絵本ナビでは3歳から5歳、ポプラ社のシリーズ紹介では3歳から小学校2年生と対象年齢が紹介されています。年長さんから小学校低学年くらいの女の子がよく手に取っていて人気の本だなぁと見ておりました。動物でもあり乗り物でもある不思議な生き物アニマルバス、熊の形をしたバスや犬の形をしたバス、パンダの形をしたバスなどがシリーズの絵本ごとに主人公を変えて大冒険します。アニマルバスといちご村、アニマルバスと星祭り、アニマルバスと夜の森、 最初

0: 新作はユニコーンのバスが登場します。アニマルバスと遊園地、去年の8月に発行されました。続いてはキャラクターグッズも人気ですね。柴田恵子作、角川発行のパンドロボーシリーズ。街のパン屋から飛び出す一つの影、怪しいパンがフランスパンを担いで失踪しています。パンに包まれたその正体とは。お茶目で憎めないキャラクターたちの魅力に大人もハマる人続出。第1回ツタヤ絵本大賞第1位に選ばれた一冊です。そして先日私が図書館で借りたのが野菜の鬼退治です。今日の都に恐ろしい鬼が現れました。近畿地方の伝統野菜日の名のお姫様が鬼にさらわれてしまいました。姫を助けるため知恵と勇気のある京野菜たちが立ち上がります。カモナスや金時人参、堀川ごぼうの侍が恐ろしいこんにゃく芋の鬼や手下たちに立ち向かいます。桃太郎に始まり、鬼退治は子どもたちに人気のテーマですよね。日本画風のシックな色合いで描かれています。どうぞ手に取ってご覧ください。今日のすくすく宮古キッズは宮古市のブックスタート事業を紹介させていただきました。宮古市立図書館のお話し会の話題やお子さんのインタビューも交えてお送りいたしました。
1: すくすく宮古キッズ、
0: このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りしました。

0: この後お知らせを挟みまして、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そしてその前に交通情報をお伝えします。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
0: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
3: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、おいしい、かわいい。
4: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
3: パーソナリティがラジオで紹介します。
4: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
5: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道45号宮古病院付近の道路、現在順調に流れています。現在の宮古病院付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報はエネオスサバラ店のご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において

0: 道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。行われるのは宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間の下り線で、5月25日月曜日から29日金曜日までの実施です。通行規制時間は午後9時から翌朝5時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号、宮古盛岡横断道路をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。山田線は設備メンテナンスのため上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送は行いません。詳しくは JR 東日本公式ホームページどこトレをご参照ください。また三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。ドライバーの皆さん、体調管理に気をつけていますか？体調が悪いとぼーっとして標識や歩行者を見落としたり、正しい判断や正確な操作に遅れが生じるなど、交通事故を起こす危険性が高まります。体調が思わしくない時や気分が優れない時、疲れを感じた時などは運転を控えるようにしましょう。また運転中に体調が悪くなった時は無理をせず休憩を取るなどして運転を中止しましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月27日、今日は盛岡市市道で午前、北上市県道で午後、東北自動車道平泉前沢インターチェンジから北上江釣子インターチェンジ間で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用五則を知っていますか？
2: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。
3: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。
0: 夜間はライトを点灯。
3: 飲酒運転は禁止。
2: ヘルメットを着用。これらを守って安全運転をお願いします。
0: 注意1秒、怪我一生。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに危機管理課より6月3日 J アラートの全国一斉試験放送を行います。こちらについてです。宮古市では6月3日水曜日午前11時ごろ、J アラートの試験放送を行います。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁の全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国民保護情報を市民の皆様に確実に伝達するため、防災行政無線などによる試験放送を行います。防災行政無線と防災ラジオから試験放送が流れますのでご了承ください。なお、警報音は流れません。お問い合わせは市役所4階宮古市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは危機管理課より6月3日 J アラートの全国一斉試験放送を行います、こちらのお知らせでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力

ックのお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ml全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方になります。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。お問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて、市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 019-638-3610 019-638-3610 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて、暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。

義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて市立図書館各分室の開館時間についてです。市立図書館は本日午前9時から午後7時までの開館です。また太郎、ニーサと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして本日移動図書館車運行となります。移動図書館車の運行予定をお伝えします。長根旧東北電力宮古アパート前午前9時30分から9時50分ローソン宮古地下内店午前10時から10時20分地下内消防豚所前午前10時30分から10時50分太田県職員洗濯宿舎前午前11時15分から11時35分日の出町市営住宅1号棟前午後1時40分から2時10分佐原地区センター前午後2時25分から2時55分佐原市営住宅前には午後3時から3時30分までの停車です。詳しいことを問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月15日号からの情報です。市秘書広報課より

市民の皆様の声をお待ちしております。こちらについてです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21カ所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱設置施設は市民交流センター、太郎、新里、河井の総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、新里障害学習センター、新里診療所です。詳しいことお問い合わせは市役所4階市秘書広報課秘書係までお願いします。電話番号は 62-2111 62-2111 番です。電子メールアドレスは提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で TEIGEN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております、こちらのお知らせでした。続いて宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます、こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生、期間は6月1日月曜日からです。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。ここまでは宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます、こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます、こちらのお知らせです。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁からの国民保護情報を住民へ伝達する訓練が全国一斉に行われます。全国瞬時警報システム J アラートの訓練放送が防災行政無線と宮古ハーバーラジオで流れますのでご了承ください。行われるのは6月3日水曜日午前11時頃です。放送内容は1チャイム、これは J アラートのテストです、これを3回繰り返し、2こちらは防災宮古広報です、そしてチャイムです。なお放送内容は変更する場合もあります。その他気象状況などにより放送内容を変更あるいは中止する場合があります。その際は警報音は流れません。詳しいことをお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます、こちらのお知らせでした。続いて市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。日時は開会が6月1日月曜日の午前10時から、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。詳しいことを問い合わせは市議会事務局までお願いします。電話番号は 68-9113 68-9113 番です。

ここまでは市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせです。市の環境基本計画への提言や市長の諮問に応じて環境保全などに関する事項を審議する環境審議会の委員を募集します。対象は次の条件をすべて満たす人です。 1. 申し込み時点で年齢18歳以上かつ市内に3ヶ月以上住所がある人。 2. 市の他の審議会などの委員を3つ以上兼職していない人。 3. 環境に関心があり年2回程度の会議に出席できる人です。募集人数は1人、任期は2年です。お申し込みは応募用紙と小論文、恵み豊かな自然の維持と循環を基調とした持続可能な社会の実現について600字程度を持参、郵送またはメール、ファックスでお申し込みください。応募用紙の配布場所は市暮らし安全課環境係または市のホームページからダウンロードしてください。申し込み期限は6月15日月曜日必着です。お申し込みお問い合わせは暮らし安全課環境係までお願いします。郵送の宛先は郵便番号 027-8501、 住所は不要です。郵便番号 027-8501、 市暮らし安全課環境係宛まで。電話番号は68-9078、 68-9078番です。ファックス番号は63-9110、 63-9110番です。電子メールアドレスは暮らし @city.miyako.iwate.jp、 アルファベットすべて小文字で kurashi@city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より地籍調査国土調査を実施します、こちらについてです。市は次の1から4の区域を対象に地籍調査を実施します。該当する地権者には調査の概要を郵送でお知らせします。調査へのご協力をお願いします。1田代第5、第7、第8地割の一部、田代第13、第15地割の一部、越南第1、第3地割の一部及び第4地割、4、夏や第4地割の一部です。詳しいことを問い合わせは市農林課国土調査室までお願いします。電話番号は 68-9098、 68-9098 番です。ここまでは市農林課より地籍調査国土調査を実施します、こちらのお知らせでした。続いて市水産課より塀側の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行います、こちらについてです。塀側の鮎などを飛来する鵜から守るため重機を使った威嚇捕獲調査を行います。実施場所へ立ち入るときはご注意ください。行われるのは5月15日金曜日から始まっており、10月31日土曜日までの夜明けから日没までです。場所は塀川本流小山田から門間、小国川薬師川、徳佐越南大間倉間、刈谷川は茂市から和井内、長沢川は南川目北川目です。お問い合わせは塀川漁業協同組合までお願いします。電話番号は 62-8711、 62-8711 番です。ここまでは市水産課より塀川の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行います、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では皆様から寄せられた義援金を日本赤十字社に次の通り送金しました。ご寄付いただいた義援金は

0: 被災された方々の生活を支援します。皆様のご協力に感謝いたします。募集結果は52,052円、送金日は3月31日火曜日です。お問い合わせは日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市暮らし安全課より令和7年11月18日大分市佐賀の関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらのお知らせでした。続いて宮古年金事務所より60歳から65歳未満の国民年金任意加入について、こちらのお知らせです。国民年金には本人の申し出により60歳以上65歳未満の5年間納付月数480月まで任意で加入することができる任意加入制度があります。任意加入により65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。任意加入を希望される60歳以上65歳未満の人は手続き願います。場所は宮古年金事務所市総合窓口課各総合事務所各出張所です。お問い合わせは宮古年金事務所までお願いします。電話番号は 62-1963 62-1963 番です。ここまでは宮古年金事務所より60歳から65歳未満の国民年金任意加入についてお知らせしました。詳しくは広報宮古5月15日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: この後お知らせを挟みまして、8時になりましたら今日の宮古の海バナードのコーナーに参ります。水曜日は平和漁協監視員中田さんのお出ましです。この後もおはよう潮風ラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどがあの隅が一つ増えだがえ。
3: かなこのスコットランド夫だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
4: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私、金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
5: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
0: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間は